0: IRL Row Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș!
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la date din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Mitru. Dragii noștri prieteni, întâmplarea deloc întâmplătoare a primei întâlniri cu cartea este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Prima carte care ne cade în mână în copilărie trebuie să fie cartea potrivită și să fie descoperită în momentul potrivit. Va să zică nici mai devreme și nici mai târziu, ci taman când avem mai multă nevoie și când suntem pregătiți să o primim. Vă mai amintiți cum vi s-a întâmplat vouă? Care a fost prima carte pe care ați citit-o pe nerăsuflate? Ați găsit-o pur și simplu sau v-a vorbit un prieten despre ea? Ce culoare aveau copertele ei? Ce desen? Când ați citit-o? Unde erați? Cui ați împrumutat-o pentru că vroiați să împărtășiți cu cel mai bun prieten marea descoperire? Dar cine o fi scris-o oare? V-ați gândit vreodată că în spatele cărții care v-a dat aripi a stat un om care a așternut totul pe hârtie pentru voi? Ei bine, dragi prieteni, un astfel de om este Alexandru Mitru, scriitorul pe care îl vom investi astăzi cu titlul de Maestru al Împrietenirilor. Cum adică Maestru al Împrietenirilor? Pe cine cu cine am prietenit, vă veți întreba. Încă de prin anii 1960, Alexandru Mitru a început să-i împrietenească pe copiii ca voi cu marile povești și personaje ale istoriei lumii, cu zei, cu eroi, cu personaje de legendă. Și continuă să facă același lucru și astăzi. Cum reușește el asta? Prin scris, bineînțeles, cu puterea magică a poveștilor. Pare, nu-i așa, un lucru lesne de făcut. Dar un maestru al împrietenirii cu istoria trebuie să facă multe și să știe multe pentru a reuși. În primul rând trebuie, nu-i așa, să știe istorie. Apoi trebuie să știe să o povestească. Apoi trebuie să-i cunoască și să-i îndrăgească pe cei cărora le povestește. Și cu siguranță, nu în ultimul rând, trebuie să povestească cu plăcere. Pentru că numai lucrurile pe care le faci cu plăcere aduc bucurie și celorlalți. Ei, dragi prieteni, Alexandru Mitru, scriitorul care și-a ales ca misiune împrietenirea copiilor cu marile povești și istorii ale lumii, a reușit de minune. Cea mai cunoscută lucrare a sa, Legendele Olimpului, este una dintre cele mai citite cărți ale copilăriei și se află la loc de cinste în lista personală de cărți preferate pentru majoritatea cititorilor, indiferent de vârstă. Haideți acum, dragi prieteni, să pătrundem cu discreție în istoria vieții lui. Alexandru Mitru s-a născut la 6 noiembrie 1914 în orașul Craiova, într-o familie săracă. Mama sa, educatoarea Angela Pârâianu, a fost nevoită, din pricina grijilor materiale și gândindu-se la viitorul fiului său, să-l dea în grija unei familii, în care băiatul să nu ducă lipsă de nimic. Așa se face că Alexandru a crescut departe de mama sa, în mijlocul familiei lui Francisc și a Antonelei Hundel. Elev foarte serios și înzestrat, Alexandru Mitru își face studiile secundare la Liceul Central și apoi la prestigiosul liceu Frații Buzești din Craiova. Pentru studiile superioare este admis la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, unde obține și licența în anul 1940. Cu asemenea pregătire, Alexandru Mitru devine profesor de literatură română și universală și, de asemenea, profesor de istorie la Liceul Gheorghe Lazăr din București. Elevii îl iubeau cu siguranță. Probabil că ideea cărților sale de legende repovestite a înmugurit la Orele de Istorie, unde profesorul Alexandru Mitru desfășura cu talent și înflăcărare în fața elevilor săi scenele de luptă dintre cetățile Atenei și Spartei sau expediția astronauților în căutarea Lunii de Aur sau campaniile militare ale lui Alexandru cel Mare în Orient sau luptele dintre daci și romani sau istoriile despre Marele Împărat Traian sau câte și mai câte fapte din istoria țării și a lumii. Mare căutător în tărâmul fascinant al istoriei, Alexandru Mitru este și un cultivator al literaturii. La Liceul Lazăr, norocoșii săi elevi erau încurajați să participe la Cenaclul Literar Luceafărul, înființat și condus de profesorul Alexandru Mitru timp de peste 20 de ani. În paralel cu activitatea la catedră, Alexandru Mitru desfășoară și o bogată activitate de scriitor și publică, începând cu anul 1951, lucrări inspirate din mitologia universală sau autohtonă, din viața copiilor și adolescenților, romane și povestiri istorice și traduceri din literatura universală. Cartea care l-a consacrat și care l-a plasat între autorii cei mai îndrăgiți ai copilăriei și adolescenței a fost Legendele Olimpului, care a apărut în două volume. Volumul 1, Zeii, în 1960 și volumul 2, Eroii, în 1962.
2: În perioada în care Alexandru Mitru publica Legendele Olimpului, are loc zborul primului cosmonaut din lume, Yuri Gagarin, care a petrecut la bordul navei Vostok Azim 180 de minute, adică 3 ore în spațiu. La Berlin, în 13 august 1961, începe ridicarea Zidului Berlinului, care separa est-germanii de berlinezii din vest. Are loc la București inaugurarea Teatrului de Comedie, al cărui prim director a fost Radu Beligan. Legendarul muzician american Bob Dylan își face debutul într-o carieră care durează cu suișuri și coborâșuri până în zilele noastre. La Teatrul Lucia Sturza Bulandra are loc premiera spectacolului Cum vă place, de William Shakespeare, în regia lui Liviu Ciulei. Formația britanică The Beatles începe să aibă spectacole la Cavern Club, în Liverpool. Și în 12 noiembrie 1961 se naște la Onești, în județul Bacău, un fenomen al gimnasticii de performanță, românca Nadia Comăneci.
1: Alexandru Mitru a iubit copiii și și-a scris cărțile gândindu-se că sunt daruri pentru ei. Se spune că era foarte atent la tipărirea volumelor și făcea din fiecare apariție un eveniment. Alegea cu minuție ilustrațiile, forma literelor, copertele și formatul volumului. Există încă în arhivele și în bibliotecile părinților voștri o carte scrisă de Alexandru Mitru, care se numește ABC-ul poveștilor. Ea a apărut în anul 1978, are de acum peste 30 de ani. Căutați-o! Vă veți bucura la descoperirea ei! Nu este o simplă carte, este un volum cu atâtea cărticele câte litere are alfabetul. Pentru fiecare literă, Alexandru Mitru a cules o poveste. La A găsim Albă ca zăpada și așa mai departe, câte o poveste până la litera Z. Oare ce găsim la B sau la M sau la Y? Ei, dragi prieteni, vă lăsăm vouă bucuria de a descoperi. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Mitru. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dan. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție. La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Unde crezi că se ascunde energia soarelui pe timpul nopții când noi dormim?
2: Energia soarelui, cred, că se ascunde în lumină, televizoare, telefoane și calculatoare.
3: Eu cred că energia soarelui se ascunde în sistemul solar.
4: Eu cred că energia soarelui se ascunde prin nori, doarme și când se trezește are mult mai multă energie.
5: Eu cred că energia solară se ascunde după lună.
6: Eu cred că energia soarelui se ascunde într-o cameră secretă. Acolo se duce să doarmă.
7: Eu cred că ea se duce în alt sistem și încălzește extraterestrii care dorm.
8: Eu cred că energia solară se ascunde în panourile solare.
0: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
9: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
10: Iupi! Unifest!
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
12: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
5: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
8: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
11: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
12: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
13: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite, ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Cel mai celebru ceas din turn și unul dintre cele mai interesante din țara noastră este cel din turnul mare al cetății Sighișoara. Acesta indică, pe lângă ora exactă, și ce zi a săptămânii este, cu ajutorul unor frumoase statui înalte de aproape un metru. Fiecare statuie reprezintă o zi a săptămânii, ele schimbându-se exact la miezul nopții. Acesta este, să spunem, cel mai spectaculos ceas de turn din țara noastră. Însă mai există un ceas pe care trebuie neapărat să-l vedeți, cel de la Biserica cu Lună din Oradea. Acest mecanism uluitor este unic în Europa. Sub ceasul mare este montat în peretele turnului un glob vopsit jumătate negru și jumătate auriu, care indică ce fază a lunii este în acea noapte. De exemplu, dacă privești spre turla bisericii și vezi doar auriu, înseamnă că este lună plină. În acest caz, jumătatea aurie a globului este în afara turnului fiind vizibilă, iar cea neagră este ascunsă în interior. Apoi, prin rotirea ușoară a globului, vezi zi de zi fiecare fază a lunii, până când partea neagră ajunge în afara zidului, semn că este lună nouă. Acest mecanism vechi de peste 200 de ani este o adevărată minune a tehnicii, mai ales că nu are niciun șurub sau nit, funcționând doar cu ajutorul gravitației. Așadar, în concediu sau în vacanță, împreună cu familia, vizitați neapărat turnul cu ceas de la Sighișoara și Biserica cu Lună din Oradea. Veți descoperi lucruri uluitoare și nici nu veți ști când a trecut timpul.

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
4: Un 8! Care doarme!
5: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
4: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
2: Aici zboară.
4: Dar nu zboară. Păi nu știu.
2: Exact ce zboară și nu zboară.
4: Visele mele, nu știu, Biții.
2: Aici pasagerii din avion.
4: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi din ei să zboară.
6: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
2: Nu mai ai piatră.
4: Se face roz?
6: Se udă.

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea tăcerii.
3: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm. Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iubi! Unifest!
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenați cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenă părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: E, labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: dăm vreo 2-3.
1: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
2: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajung în orice loc.
0: Canul!
2: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
0: Camila!
2: Da!
3: S-a usit!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite, ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
10: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
11: Unifest!
12: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
13: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
12: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
14: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
15: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Christine Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
16: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi, să găsim timp și energie să ne simțim bine.
15: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Cel mai celebru ceas din turn și unul dintre cele mai interesante din țara noastră este cel din turnul mare al cetății Sighișoara. Acesta indică, pe lângă ora exactă, și ce zi a săptămânii este, cu ajutorul unor frumoase statui înalte de aproape un metru. Fiecare statuie reprezintă o zi a săptămânii, ele schimbându-se exact la miezul nopții. Acesta este, să spunem, cel mai spectaculos ceas de turn din țara noastră. Însă mai există un ceas pe care trebuie neapărat să-l vedeți, cel de la Biserica cu Lună din Oradea. Acest mecanism uluitor este unic în Europa. Sub ceasul mare este montat în peretele turnului un glob vopsit jumătate negru și jumătate auriu, care indică ce fază a lunii este în acea noapte. De exemplu, dacă privești spre turla bisericii și vezi doar auriu, înseamnă că este lună plină. În acest caz, jumătatea aurie a globului este în afara turnului fiind vizibilă, iar cea neagră este ascunsă în interior. Apoi, prin rotirea ușoară a globului, vezi zi de zi fiecare fază a lunii, până când partea neagră ajunge în afara zidului, semn că este lună nouă. Acest mecanism vechi de peste 200 de ani este o adevărată minune a tehnicii, mai ales că nu are niciun șurub sau nit, funcționând doar cu ajutorul gravitației. Așadar, în concediu sau în vacanță, împreună cu familia, vizitați neapărat turnul cu ceas de la Sighișoara și Biserica cu Lună din Oradea. Veți descoperi lucruri uluitoare și nici nu veți ști când a trecut timpul.

0: mie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 22. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Manul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de Vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 25Z4000X. În laboratoarele de pe planeta Vatrazon, planeta unde locuiesc Vartarii, Vaiazanul armatei inventatorilor a descoperit o substanță care produce somnul veșnic. Cu ajutorul acestei substanțe au reușit să-i treacă pe toți locuitorii planetei Zizilon în somnul veșnic. Când Varsar și-a pus planul în aplicare, Itzi și Cubiții nu se aflau pe planeta Zizilon. Ei nu au fost afectați. Împreună cu înțeleptul Lamar au găsit leacul împotriva somnului veșnic, substanța Evrica, compusă din praful Ev, ce se găsește pe planeta Vatrazon, frunza Ri, care se găsește pe planeta copacilor, și cristalul Ka, ce se găsește pe planeta celor care plâng. Au reușit să-i păcălească pe Vartari și să ia praful Ev de pe planeta Vatrazon. Pentru că sunteți niște zizilonieni isteți, care își folosesc imaginația.
2: Să ne îndreptăm spre planeta Lorazon să-i dăm praful F lui Lamar.
3: Nu încă! Mai avem de luat frunza Ri de pe planeta copacilor și
2: cristalul cade pe planeta celor care plâng.
3: Misiunea încă nu s-a terminat.
4: Da, știu, dar îmi este dor de mama și de tata. Aș vrea să-i trezesc cât mai repede din somnul veșnic.
3: Și mie mi-este dor. Zimitot, schimbă direcția spre planeta copacilor.
1: Nu știu dacă este cea mai bună soluție.
3: Trebuie să luăm frunza Ri, care crește pe planeta copacilor.
1: Este adevărat că frunza Ri crește pe planeta copacilor, dar asta nu înseamnă că o vom găsi acolo.
4: Zimitot, să știi că eu nu am chef de glume. Te rog să ne duci pe planeta copacilor.
1: Computerul de bord Zimitot încearcă să vă înțeleagă suferința și de aceea nu poate să vă îndrume pe un drum greșit.
3: Nu înțeleg.
4: Fii mai explicit.
1: Până acum v-am oferit numai informații corecte. Adevărat?
3: Da.
1: De ce nu aveți încredere și acum?
3: Pentru că nu mai aveam timp.
1: Ați căzut pradă sentimentelor și nu mai judecați bine.
4: Acum chiar nu mai înțeleg nimic.
3: Stai aici să vedem ce vrea. Te ascultăm, Zimitot.
1: Bine. Ce știți despre frunza Ri?
4: Crește pe planeta copacilor.
1: Și?
3: Și trebuie să-i aducem lui Lamar.
1: Da, mai departe.
3: Mai departe spune-ne tu. Doar ești Zimitot, computerul care știe tot.
1: Aproape tot. Am accesat baza de date a școlii apărătorilor galaxiei Xarazon.
4: Și?
1: Pe planeta copacilor există un singur copac care dă naștere unei singure frunze, cunoscută sub denumirea de frunza Ri.
3: Un copac în care crește o singură frunză?
1: Da, Bitzi, nu este o frunză obișnuită. Este frunza cu viața cea mai lungă din galaxie. Trăiește în Zaxtan. Din clipa în care a ajuns la maturitate, ea pleacă în galaxie cu o misiune.
4: Și frunzele au misiuni?
1: Da.
3: Au făcut și ele școala apărătorilor galaxiei Xarazon?
1: Nu, ele nu au o misiune de apărare.
5: Frunza Rii străbate toată galaxia, merge din planetă în planetă și strânge informații despre fiecare în parte. După un zacstan, se întoarce pe planeta copacilor cu informațiile strânse pe care le oferă maiamanului planetei copacilor.
4: Ce face cu ei?
5: În funcție de aceste informații, va ști de ce fel de copaci are nevoie fiecare planetă și va trimite semințe pe...
3: Semințe din care vor crește copacii de care are nevoie fiecare planetă.
4: Pe asta am întâlnit copaci diferiți de la o planetă la alta.
5: Da.
3: Zi-mi tot, să-mi aduce aminte să te mai întreb de copacii galaxiei. Acum să mergem să căutăm frunzarii.
5: Frunzarii trăiește un zacstan, adică 576 de zile. După cum știți, galaxia este mare și sunt foarte multe planete. Nu are prea mult timp, se deplasează cu o viteză uimitoare. Va fi greu de prins.
4: Zi-mi tot, te rog să o găsești.
5: Am lansat un semnal către toate computerele de bord din galaxie. Cum primim ceva, vă anunț.
4: Acum stăm și așteptăm. Exact ce nu-mi place.
3: Mai ai puțină răbdare.
5: Am și primit un mesaj. Frunzarii a fost detectată în apropierea planetei Torida.
4: Avem prieteni acolo.
3: Da? Pe pasnicul marelui ventilator. Zi-mi tot. Cu viteză super luminică spre planeta Torida.
5: Am înțeles.

0: pe planeta Dorida.
1: Da, pentru că am reparat marele ventilator.
0: Uite-l pe paznicul marelui ventilator.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Cum vi se pare atmosfera pe planeta Dorida?
0: Foarte plăcută. Nici prea cald, dar nici prea rece.
2: Dar ce treburi aveți pe planeta Dorida?
1: Trebuie să găsim frunzarii.
2: Frunzarii? Am auzit bine?
0: Da.
2: Dragii mei, mai bine căutați altceva. Frunzarii este foarte greu de găsit.
1: Noi nu ne putem întoarce pe planeta lor Azon la înțeleptul Lamar fără frunzarii.
0: Fără ea, Lamar nu poate să ne creeze substanța care îi va trezi pe zizilonieni din somnul veșnic.
2: Înțeleg că este vorba de ceva urgent.
1: Da, ne poți ajuta. Zimitot a primit niște informații despre frunzarii. Se află undeva prin apropierea planetei Dorida.
0: De asta am venit aici.
2: Ați nimerit foarte bine la mine. De când eram așa ca voi, bunicul îmi tot povestea de frunzarii. De atunci mi-am propus să construiesc un dispozitiv cu ajutorul căruia să prind frunzarii.
1: Și ai prins-o?
2: Niciodată, niciodată. Este foarte inteligentă, se mișcă foarte repede. Nu aș vrea decât să o țin puțin în mână. După care i-aș da drumul.
1: Hai să o prindem împreună.
0: Da, da, da, da, da.
2: Greu, greu, greu. Dar pentru că acum suntem trei, poate o să reușim.
0: Unde e? Pe unde trece?
2: Frunzarii trece chiar prin spatele marelui ventilator. Veniți după mine.
1: Cum o prindem?
2: În fiecare an am încercat cu tot felul de dispozitive. Anul acesta am croit un fel de pânză de păzanjen. Sper ca frunza să rămână prinsă în ea. Ați auzit?
0: Nu.
2: Ascultați.
1: Da, parcă se aude ceva.
2: E frunzarii. Se îndreaptă spre noi. Ajutați-mă să lansez pânza. Pizzi, ține de capătul roșu, iar tu, Izzy, de capătul galben.
0: Așa e bine?
2: E foarte bine.
1: Și eu sunt gata.
2: Când vă spun eu, dați drumul la capete. Atenție! Așa, gata. Acum nu mai are pe unde să treacă.
0: Abia aștept să o prindem.
2: A venit. Să ne ascundem.
0: Ce face?
2: Vorbește mai încet.
0: Ce face?
2: Studiază pânza de păzeanjen. Vrea să vadă pe unde poate să treacă.
1: Mai bine nu mai vorbim.
2: Ai dreptate.
3: Încă o încercare a paznicului marelui ventilator să ne oprească. Copacul care mi-a dat viață m-a avertizat. Parcă-l aud. Pe planeta Dorida trăiește paznicul marelui ventilator, care de mii de zacstani încearcă să prindă frunzarii. Ai grijă! Oare ce mai trece prin cap? O pânză de păzeanjen? Ah, l-am și văzut. S-a ascuns împreună cu doi copii. Ei, dar copacul mi-a spus că acționează singur. Acum are ajutoare. Dacă nu aș avea atâta treabă, m-aș distra un pic cu ei.
0: Ce face?
2: Nu știe pe unde să treacă. Cred că o să o prindem.
0: Bravo!
1: Mai încet, Izzy. Încă nu am prins-o. Ați văzut?
0: Da.
2: S-a întors și-a dat seama că că nu are cum să treacă pe aici.
1: Caută un alt drum.
2: Putem da pânza de păzea în jen, în jos. Poate Zaxtanul viitor.
0: Nu Zaxtanul viitor, Zaxtanul ăsta. Nu avem cum să așteptăm 576 de zile. Ce se aude?
2: E frunzarii. Repede, repede. Prea târziu.
1: Trecut ce repede se deblasează. Și cât e asta de inteligentă? A știut dinainte ce vom face.
2: Se spune că nimeni din galaxie nu a reușit vreodată să prindă o frunză ri.
0: Până acum, noi trebuie să o prindem. Altfel zizilonenii o să rămână în somnul veșnic.
1: Iți gata! Capul sus! Nu avem timp de lacrimi. Ajută-ne, te rog. Pe unde va trece acum în frunzarii?
2: Pe la următoarea planetă, Farmacon.
0: Și acolo avem un prieten.
1: Da, pe Esculapus.
0: Să mergem pe planeta Farmacon.
2: Vin și eu cu voi. O să luăm și pânza.
1: Bună idee, să mergem.
4: Atențiune, aterizăm.
0: Planeta Farmacon. Câte plante. O să aduce aminte, pisică uscată era planeta?
1: Ha, cum să nu? Doar mie mi-a venit ideea să aducem un ghețar aici, cu ajutorul căruia a început din nou să plouă.
0: Gata, gata, ajunge, nu pierzi niciun moment să te lauzi.
2: Uite-l și pe Esculapus.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Frunzarii, ai văzut-o pe unde este? Avem mare nevoie de ea acum, acum, acum. Unde e? Arată-ne-o.
5: Mai ușor, mai ușor.
1: Iartă-ne, Esculapus, dar avem o misiune foarte importantă.
5: Vă înțeleg, din păcate nu știu prea multe de frunzarii.
0: Îți spunem noi, trebuie să treacă pe aici.
5: Nu am cum să vă ajut.
1: Zi-mi tot.
6: Da, Biti.
1: Poți să ne spui pe unde va trece frunzarii?
6: Imediat. Chiar acum se apropie de planeta Farmacon, chiar pe lângă locul de unde emiți.
1: Mulțumesc! Terminat!
2: Da, să întinde repede pânza, Biti. Ține de capătul roșu, iar tu, Izi, de capătul galben. Așa, acum uitați drumul! Bravo!
5: Și acum ce facem?
2: Ne ascundem!
1: Se aude frunzarii! Ascundeți-vă!
0: Liniște!
3: Nu au învățat nimic! Ei tot cred că mă vor prinde! Acum s-au înmulțit! A venit și Esculapus! Le voi arăta că nimic nu-mi poate sta în cale! Am să le tai pânza!
1: Ce face?
2: Ne taie pânza! Zadarnic! Zadarnic! Nu vom reuși să o prindem niciodată!
1: Nu avem timp de văicăreli! Zi-mi tot!
6: Da, Biții.
1: Încotro se îndreaptă frunzarii?
6: Imediat. Planeta celor care plâng.
1: Excelent! Vino să ne iei! Terminat!
6: Am înțeles.
1: Trebuie să luăm și cristalul K de pe planeta celor care plâng.
0: Cu atât mai bine.
1: Să mergem!
2: Eu, din păcate, nu mai pot să merg cu voi. Trebuie să veghez marele ventilator.
1: Iar tu, Esculapus?
5: Am de făcut lacuri pentru locuitorii unei planete care nu mai văd.
1: Mulțumim pentru ajutor. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
5: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
1: A venit și nava Zorar.
0: Viteză superluminică spre planeta celor care plâng.
6: Am înțeles.

0: planeta celor care plâng.
1: Nici eu.
0: Normal, dacă nu am fost eu, nu ai fost nici tu.
1: Da, ai dreptate. Unde este Biții, este și Iți.
0: Și unde este Iți, este și Biții. Se apropie cineva.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Dar de ce plângi?
2: De ce plâng? Bună întrebare! De mult nu m-a mai întrebat cineva de ce plâng.
1: Și?
2: Dragii mei, se vede că sunteți pentru prima oară pe planeta noastră.
0: Totuși, de ce plângi?
2: Toți locuitorii planetei plâng. Așa ne-am născut. Face parte din viața noastră.
0: Adică suferiți de când v-ați născut?
2: Nu, nu, nu! Nu e la fel ca plânsul tău, spre exemplu. Tu plângi când te doare ceva, când îți este dur de cineva și nu poți să-l vezi imediat.
0: Da, acum îmi este dor de părinții mei.
1: Când vă aud că plângeați amândoi, îmi vine și mie.
2: Opriți-vă, am auzit de necazul vostru, de somnul veșnic, o să vă ajut eu.
1: Îți mulțumim, avem nevoie de cristalul K.
2: Știu, am aflat. Acum pe planeta noastră nu mai există niciun cristal. Au fost vartare și le-au luat pe toate. Au aflat de substanța evrică descoperită de la mar, cu ajutorul căreia se poate anula efectul somnului veșnic.
0: Atunci, cum ne poți ajuta?
2: Cristalele ca se formează în timp ce noi plângem. Lacrimile noastre se adună și se întăresc, formând cristalul ca. Uitați-vă jos, la picioarele mele, unde se adună lacrimile.
1: Da, lacrimile se întăresc și dau naștere unui cristal.
0: Wow, cât este de frumos!
1: Ce faceți cu cristalele?
2: Stați un pic, să termin de făcut cristalul. Gata, au curs destule lacrimi. Poftim, e al vostru.
0: Îți mulțumim.
2: Cristalele K ne ajută să echilibrăm energia de pe planeta noastră. Fără energia produsă de aceste cristale, planeta noastră ar dispărea. Înțelegeți acum că plânsul nostru nu este ca al vostru.
1: Cum ar fi respirația pentru noi? E o necesitate.
2: Ai înțeles foarte bine.
0: Îți mulțumim din tot sufletul, dar să știi...
2: Știu, ați venit pe planeta noastră să prindeți frunzarii.
0: Da, fără ea nu putem crea substanța evrică.
2: Pot să vă spun că frunzarii, aici pe planeta noastră, are un loc unde se odihnește. Restul depinde de voi.
1: Unde este locul ăsta? Poți să ni-l arăți?
2: Da, urmați-mă!

0: ajuns. Aici se odihnește frunzarii, în poinița asta.
1: Mulțumim pentru ajutor.
0: Acum trebuie să plec. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Să ne facem repede un plan.
2: Da.
1: Cum vine frunzarii? Eu?
2: Liniște. Cred că a și sosit.
1: Da. Uite-o. S-a așezat lângă zigalon.
2: Probabil se răcorește.
1: Gata. Liniște.
2: După un drum atât de lung, puțină odihnă nu strică. Tot mă urmăresc. Au mai rămas doar copiii. Între timp am aflat că sunt apărătorii galaxiei Xarazon, deși sunt în Tolozai 2. Curajoși, iții și biții. Acum pot să plec.
1: Ha! Stai că te prind imediat. Ia! A scăpat.
2: Ultima noastră speranță. Ri! Ri! Nu știu dacă mă auzi. Ri! Ri, sunt eu, Itzy. Și împreună cu prietenul meu, Pitzy, avem nevoie de tine. Te rog, te rog, nu pleca. Dacă mă auzi, întoarce-te. Dacă nu... Ri! Părinții noștri nu se mai pot trezi. Te rugăm, ajută-ne.
1: Hai, Itzy, să plecăm. Știu că ți este foarte greu.
2: Da, Pitzy, îmi este. M-a strigat cineva?
1: Oh!
2: Da, eu. Vorbești?
3: Da.
1: Frunzarii s-a întors. Ai grijă, nu trebuie să ne scape.
2: Nu este nevoie, am aflat de necazul vostru.
1: Te-ai hotărât să ne ajuți?
2: Da.
1: De ce?
2: Pentru că Itzy a spus cuvintele magice. Te rog, ajută-ne. Dacă mă rugați de pe planeta Torida, vă ajutam de atunci. Trebuia doar să spuneți cuvintele magice.
4: Ce simplu. Îți mulțumim.
1: Și cât ne-am chinuit. Ce simplu era să spun te rog frumos.
2: Să nu mai pierdem vremea. Unde mergem?
1: Pe planeta Lorazon.

0: caută Maiamanul Zamax.
1: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Ne era dor de vocea ta.
1: Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. După cum știți, toți zizilonienii s-au trezit. Nimeni nu mai este în somnul veșnic. Vă așteptăm acasă.
2: Nu încă, mai avem o misiune.
1: Ce misiune?
3: O ducem acasă la ea pe frunzarii.
1: Succes. Terminat.
3: Mulțumim! Terminat! Imitat!
0: Da, Biții.
3: Schimbă direcția spre planeta copacilor.
0: Dacă mă rogi frumos, poate.
2: Nu ai învățat nimic, Biții.
3: Ba da! Imitat, te rog frumos să schimbi direcția spre planeta copacilor.
0: Așa mai merge. Schimb direcția.

0: Iții și biții au făcut rost de praful Ev, cristalul Ra și frunza Ri. Cu ajutorul lor, Lamar a creat substanța Evrica, cu care au reușit să-i trezească pe zizilonienii din somnul veșnic. A fost o misiune grea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
2: Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
4: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.

0: mappa dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Eu sunt Alexandru din Ciocănare, am 4 ani și vreau să vă întâlnesc cântec. Cântecul meu e să...

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: mergem vreo 2-3.
1: De ce nu prinde ursul pește?
0: Că are coadă tăiată.
1: Nu?
0: Că nu are undiță.
1: Nu?
2: Că i-a tăiat vulpea coada sau cum era.
1: Nu?
0: Pentru că e balunecos.
1: Nu.
2: Pentru că n-are cu ce.
1: Nu.
0: Pentru că nu-i place peștele.
1: Nu.
0: Pentru că sunt prieteni.
1: Nu. S-a întâmplat în povestea ursul păcălii de vulpe.
0: Păi pentru că i-a înghețat coada.
1: Nu.
0: Pentru că...
1: De frică.
3: Sau

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
5: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
6: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.

0: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
1: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem pe lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: Provocare! Două fete mi poartă salvă. Una-i neagră, alta-i albă. Neîncetat se tot alungă și nu pot să se ajungă. Cine ghicește?
2: Bună, Iți, bună, Vit. Eu sunt Maria și cred că este ziua și noaptea.
1: Da!
3: Este ziua și noaptea.
1: Da!
4: Bună, sunt Amelia din Cluj și răspunsul la întrebare e noaptea și ziua.
1: O, da!
5: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Ștefania și cred că este ziua și noaptea.
1: Da, da!
6: Cele două fete sunt ziua și noaptea. Dar eu sunt din Cluj, am 7 ani.
1: O, da!

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la iți-bici! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună, Echi, bună, Vici, eu sunt Irina și vreau să vă spun gluma mea. A mers la balet și pe scenă era, pe lângă balerine, o zebră în balerin și în costum roz.
3: Bună, Echi, bună, Vici, eu sunt Alexandru din București și vreau să vă spun un bal. Mular îl întreabă pe tatălui dacă are voie să se uite la televizor și tatăl îi spunea: da, poți să te uiți, doar că fără să-l deschizi.
4: Profesorul îi verifică tema lui Matei și îi spune acestuia: Matei, recunoaște, te-a ajutat tatăl tău să îți faci tema, nu-i așa? Matei îi răspunde imediat: nu, domnule profesor, a făcut-o singur.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te cațe la Unifest! Iupi!
1: Unifest!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Dar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În iunie,
1: sari în sus de bucurie pentru că ieși afară la

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, bună, eu sunt Radu și am 6 ani și 8 luni și sunt din București.
0: Salut, Radu, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este karting.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tati m-a întrebat dacă vreau să o fac și am răspuns că dacă mă interesează, adică chiar am meritat pasiunea asta.
0: Cum se desfășoară un antrenament de karting?
2: Uite, ei îmi zic sfaturi până și le încerc până le reușesc. Bine, acum a fost mai greu și la grupa mea, adică că prima cursă am luat-o locul 1 și aici la 5 am luat locul 10. În cazul că s-a rotit unul în fața mea.
0: Păi stai un pic, nu ești prea mic să faci karting?
2: Nu.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nimic, că totul e interesant. Ce nu-mi place este că dacă nu fac unele lucruri bine, sunt certat de antrenor.
0: Ai vrea să faci meserie la un moment dat din pasiunea asta?
2: Da, Formula 1. Că primești și mulți bani de la Formula 1 și trofeu.
0: Crezi că o să se schimbe karturile până ajungi tu profesionist sau mașinile?
2: Da, mașinile, sigur. Dar nu mai tot. Cursele se vor face tot pe mașini, doar că prin zbor, dacă vor rezista zburătoare. Dar karturi până ajung eu nu se mai fac. Sigur, karturile sunt ultimele modele astea. Adică nu prea mai există.
0: Și o să dispară primele?
2: Nu, cred că karturile înainte erau niște căruțe mici, trase de cu un motor. Adică nu erau cine știe ce ca.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Ce-mi place cel mai mult la ea este tot. Că poți face orice și până poți face și drifturi, dacă vrei, da, nu vrei și nici nu trebuie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Pentru oameni, da. Prima, dacă vor să se apuce, mai bine să se ducă la antrenor înainte să se apuce, că dacă nu, pot pierde la cursă. Eu sunt Radu și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
0: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzy-bitzy.ro. UniFest!
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bula la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Bun. Bun găsit, dragi prieteni! Ați observat că numele oamenilor arată de multe ori personalitatea lor? Știți desigur că mai toate numele au o semnificație. De exemplu, Maria înseamnă copil dorit. Ioan înseamnă binecuvântarea Domnului. Nicolae înseamnă victorios. Iar Gabriela, Dumnezeu este puterea mea. Numele domnitorului moldovean de care ne vom aminti astăzi, Alexandru, înseamnă protector al oamenilor, ceea ce a și fost pentru poporul său. Iar în semn de mulțumire, domnitorul Alexandru a fost numit de popor și cel bun. Nepot al domnitorului Petru I Mușat și fiu al lui Roman I Mușat, Alexandru se naște din căsătoria tatălui său cu Anastasia, verișoară a regelui Poloniei, Vladislav Iaghelo. Din prima căsătorie a tatălui său, Alexandru avea trei frați vitregi, Ștefan I, Mihail și Iuga. În anul 1400, Transilvania era sub influența catolică și a regatului ungar. Țara românească era condusă în credința ortodoxă strămoșească de Mircea cel Mare, numit mai apoi Mircea cel Bătrân, iar Moldova era condusă de Iuga Ologul, fratele vitreg al lui Alexandru. Trecuseră deja 14 ani de conflicte între Mitropolia Moldovei, care vroia să fie condusă de un mitropolit moldovean, și Patriarhia Constantinopolului, care intenționa să-i impună un ierarh grec. Domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, pune capăt acestui conflict, îndepărtându-l de la domnia Moldovei pe fratele vitreg al lui Alexandru, Iuga Ologul, și ajutând la înscăunarea lui Alexandru. Înțelepciunea noului domnitor în conducerea treburilor țării se vede imediat, el reușind cu blândețe să facă Patriarhia Constantinopolului să-l recunoască ca mitropolit pe Iosif, primul ierarh moldovean de la conducerea Mitropoliei Moldovei. Instituirea Mitropoliei Autonome a Moldovei a însemnat o realizare extraordinară pentru afirmarea suveranității domniei lui Alexandru și inaugurează o perioadă de stabilitate politică și prosperitate economică. Alexandru, urmând exemplul tatălui său, Roman I, reia particula Io din titulatura numelui său, care provine din grecescul Ioannes și înseamnă unsul lui Dumnezeu. Astfel, Io Alexandru, domn al Moldovei, legitimează independența și suveranitatea Moldovei, afirmându-și poziția de putere atât în țară cât și în relațiile cu alte state. Cu blândețe și înțelepciune, pentru a evita luptele pentru putere, Alexandru l-a asociat la domnie pe fratele său mai mic, Bogdan. Împreună cu el a definitivat organizarea administrativ-teritorială a țării, a fortificat sistemul de apărare a principatului, alcătuit din cetățile Suceava, Neamț, Hotin, Chilia și Cetatea Albă, a organizat sfatul domnesc și a întărit autoritatea dregătorilor pe plan local. În cadrul sfatului domnesc, Alexandru cel Bun fondează mai multe dregătorii. El este primul care stabilește că logofătul va redacta hotărârile luate de domnitori de sfatul domnesc, întărindu-le cu pecetea domnului. Că vornicul supraveghează curtea domnească, spătarul va purta sabia și buzduganul domnului la festivități, iar vistierul se va ocupa de evidența veniturilor și cheltuielilor țării. Perioada de liniște a domniei lui Alexandru cel Bun a permis dezvoltarea economică a târgurilor Moldovei, mai ales că acestea se găseau pe importante drumuri comerciale către nordul și centrul Europei. Un astfel de drum era cel moldovenesc, care făcea legătura între Brăila, Chilia și Cetatea Albă, de-a lungul Văii Siretului, cu Cracovia și Lviv, importante orașe din Polonia. În plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă de echilibru între Polonia și Ungaria. Cum Ungaria manifesta tendințe de instaurare a suzeranității asupra Moldovei, dorind și stăpânirea importantelor centre comerciale de la gurile Dunării, domnitorul moldovean nu a ripostat, ci a făcut alianță cu Polonia pentru a contrabalansa politica promovată de maghiari în această zonă. Astfel, Alexandru cel Bun a încheiat înțelegeri cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei, făgăduindu-i acestuia sfat și ajutor împotriva oricărui dușman. Și domnitorul moldovean s-a dovedit prieten de nădejde atunci când i-a trimis regelui Poloniei, atât în anul 1410, cât și în anul 1422, ajutor militar în bătăliile contra teutonilor, de la Grünwald și Marienburg, ajutor care s-a dovedit a fi decisiv în câștigarea bătăliei. Drept mulțumire, Vladislav al II-lea al Poloniei s-a opus aplicării tratatului polono-maghiar încheiat la Lublau în 1412, care prevedea ca Moldova să participe cu toată oastea sa la o eventuală campanie comună anti-otomană. Iar dacă domnitorul moldovean ar fi refuzat, țara lui urma să fie împărțită între cele două regate vecine, Polonia și Ungaria. Întărirea Bisericii Ortodoxe în Moldova a fost o armă înțeleaptă a domnului Alexandru cel Bun. Astfel, atunci când Mitropolia Moldovei își stabilește reședința la Suceava, domnul Moldovei, împreună cu Mitropolitul Iosif și toată curtea domnească, mută sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, aflate la Cetatea Albă, la Suceava. Momentul aducerii sfintelor moaște a avut o importanță deosebită în viața poporului moldovean și a fost zugrăvit în multe din freșcele mănăstirilor și bisericilor moldovene. Iar moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au apărat în numeroase rânduri pământul Moldovei de asuprirea năvălitorilor străini, Sfântul Ioan cel Nou fiind considerat de popor ocrotitor a toată țara Moldovei. Tot astfel și românii din Moldova, în vremuri de bejanie, în timpul primului război mondial, au ocrotit sfintele moaște, transportându-le la Viena și adăpostindu-le în paraclisul ortodox român de acolo, până la sfârșitul războiului, când le-au adus înapoi în Suceava cu mare bucurie. Alexandru cel Bun, cel care avea să fie bunicul lui Ștefan cel Mare, se stinge din viață în anul 1432 și este înmormântat în Biserica Mănăstirii Bistrița din Neamț, ctitoria sa de la 1406, pe care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. Iar mai târziu, nepotul său, Ștefan cel Mare, îi va construi și o clopotniță, pentru ca sunetul blând al clopotului să aducă mereu aminte de faptele pline de înțelepciune ale domnitorului Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Bun. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Muță înghețată. Trebuie să fugi și să atingi un copil. El după ce să ce 3 minute înghețat, apoi fuge și trebuie să mă prindă pe mine.
1: Așa, și în câți oameni se joacă dacă cineva fuge după tine?
2: Depinde cât sunt. 3 sau 4 sau 5. E ca un fel de prinsele, dar la prinsele a doua fugi și te atingi.
1: Am înțeles.
2: Când atingi un copil, el se îngheță pentru 5 minute și apoi după 5 minute vine și te prinde pe tine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: De ce nu a traversat strada?
0: Pentru că nu era trecere de pietoni.
1: Nu.
0: Pentru că era în ou.
1: Corect.
0: Ou, da?
1: Da.
2: Bună! Ce rotul și poate deveni triunghi și e crud și poate deveni cop.
0: Este dovleacul.
2: Nu.
3: Cartoful?
2: Nu.
0: Știu, mărul.
2: Nu.
0: Un magician.
2: Nu.
0: Pizza!
2: Da.
3: Cine își pierde capul dimineața, dar îl recapătă seara?
2: Ciuperca.
3: Nope.
2: Pisica.
3: Nu.
2: Perna.
3: O, da!

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10.30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: mi-aduc aminte că Zimi ne-a promis ceva.
1: Ah, păi dacă ne-a promis, înseamnă că se va ține de cuvânt. Dar eu nu mi-aduc aminte ce ne-a promis.
0: Ne-a promis că ne va vorbi despre cafea, mai ales despre cafeaua turcească.
1: Ei, acum îmi amintesc. Păi atunci e simplu, zi-mi tot.
2: Da, Biții, recepție, ca de obicei.
0: Inițiază-te, rog, secvența de căutare cu subiect cafeaua.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect cafeaua. Rezultatele sunt salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata, poți începe!
2: Cafeaua, ca orice lucru de pe pământ, are și ea o istorie.
1: Oh, sper că nu egiptenii au descoperit-o.
0: De ce cafeaua se numește cafea?
2: Asemănările fonetice dintre cuvântul cafea și echivalenții săi europeni, adică în italiană cafe, în franceză cafe și coffee în engleză, de exemplu, i-au determinat pe oameni să creadă că numele provine de la Caffa, provincia etiopiană de unde cafeaua își trage obârșia. Dar o altă ipoteză a sugerat că acest cuvânt provine din arabescul quahec, care înseamnă stimulent.
1: Stimulent! Cuvântul arab quahec! Gata, am notat!
0: Care este istoria cafelei?
2: Istoria cafelei Iți este la fel de bogată ca însăși cafeaua, datând de mai mult de 1000 de ani. În Occident, istoria cafelei începe acum 3 secole, dar în Orientul Mijlociu, ea este consumată de toate păturile sociale încă din vechime. Prima referință la cafea din surse înregistrate datează din secolul al IX-lea, dar cu multe secole înainte existau legende arabe despre această băutură misterioasă și amară, cu puteri stimulatoare. Primele plante de cafea au fost aduse pe coastele Mării Roșii din Africa. La început, cafeaua era considerată un aliment și nu băutură. Triburile est-africane măcinau boabele crude de cafea și, prin amestecarea cu grăsimea animală, obțineau astfel o pastă, pe care o modelau sub formă de bile. Acestea erau consumate de războinicii tribului pentru a avea mai multă energie în timpul luptelor.
0: Deci cafeaua este un energizant.
2: Da, Iți, așa cum am mai spus. Și legat de acest fapt, vă pot spune și două legende despre proprietățile cafelei.
1: Te ascultăm!
2: Începând cu anul 1000, era noastră, renumitul tămăduitor Avicena administra cafeaua în chip de medicament. Etiopienii obțineau un fel de vin din fructele de cafea prin fermentarea în apă a boabelor uscate. Cafeaua creștea în mod natural și în peninsula Arabiei și din secolul XI, aici cafeaua a fost preparată ca băutură caldă. O istorioară datând de pe la anul 1400 povestește despre un păzitor de capre din Yemen pe care îl chema Caldi. Și el, Caldi, a observat cum caprele sale deveneau neastâmpărate și energice după ce mâncau fructele roșii care creșteau în tufișurile necunoscute de pe aceste meleaguri. Uimit de comportamentul lor, Caldi a dus aceste fructe la o mănăstire din apropiere, unde starețul le-a fiert în apă. Acesta a obținut un lichid amar, dar aromat, foarte stimulator, care alunga oboseala sau somnolența.
1: Deci se poate spune că această plantă a fost descoperită de caprele lui Caldi.
2: Se poate spune și așa, dar este doar o legendă.
0: Și a doua legendă?
2: Cealaltă poveste este aceea unui derviș musulman, care a fost condamnat de dușmanii lui să rătăcească prin deșert și astfel să moară de foame. În delirul său, tânărul a auzit o voce care îi spunea să mănânce fructele dintr-un arbore de cafea din apropiere. Dervișul a încercat să moaie fructele în apă și când nu a reușit, pur și simplu a băut lichidul acela. Interpretând supraviețuirea și energia sa ca pe un semn de la Dumnezeu, s-a întors la ei săi și a răspândit credința și rețeta acestei băuturi. Asemenea legende sunt, bineînțeles, neconfirmate, dar există anumite fapte referitoare la răspândirea arborelui de cafea care sunt bine documentate. Se pare că originea cafelei se află totuși pe continentul african, într-o zonă a Etiopiei cunoscută și sub numele de Caffa, așa cum am mai spus. De acolo ea se răspândește în Yemen, apoi în Arabia și în Egipt.
1: Dar și egiptenii. Eram sigur că va veni vorba și despre ei. S-au amestecat în toate. Dar e chiar amuzant.
0: Poți continua, Zimi.
2: Cultivarea cafelei s-a extins rapid în toate aceste țări și servitul ei a devenit un obicei zilnic foarte plăcut. Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, societățile care practicau comerțul au început să-și dea seama de marele potențial pe care le reprezenta cafeaua și au lansat-o cu succes în Europa. Cererea de cafea din Orientul apropiat era extrem de mare și toate transporturile de cafea care părăseau Yemenul cu destinația Alexandria și Constantinopol erau foarte bine controlate și păzite, pentru ca nicio plantă de cafea să nu iasă din țară. În ciuda acestor restricții, musulmanii, în timpul pelerinajului lor la Mecca, au reușit să ascundă și să ia cu ei plante de cafea și astfel să le cultive în țările lor. Așa a început cultivarea cafelei până și în India.
1: A, deci Yemenul exporta numai cafeaua, dar avea grijă să nu exporte și plantele, pentru ca nimeni altcineva să nu poată cultiva cafeaua.
0: La fel cum s-a întâmplat și cu viermii de mătase în China.
1: Secret economic, am notat.
2: Cafeaua a intrat în Europa la acea vreme prin portul Veneția, unde aveau loc schimburile comerciale cu negustorii arabi. Băutura a devenit obișnuită în rândul populației în momentul în care vânzătorii ambulanți de limonadă au inclus-o în oferta lor ca alternativă la băuturile reci. De asemenea, mulți dintre negustorii europeni au început să bea cafea în călătoriile lor și au adus acest obicei în Europa.
0: Am înțeles că boabele de cafea sunt produse de o plantă. Vorbește-ne puțin despre acea plantă, Zimi.
2: Da, Iți, ai înțeles bine. Este vorba de o plantă, mai exact, arbustul de cafea.
1: Arbustul de cafea? Ceva mai mic decât un copac și mai mare decât o plantuță. Ai, înseamnă că este mai mult un fel de tufă.
2: Da, Biții, un fel de tufă. Arborele sau arbustul de cafea este un membru al familiei Rubiaceae. În general, acesta nu crește decât în regiunile tropicale și subtropicale, cu ploi abundente. Zona principală de cultură fiind situată între 22 și 24 de grade latitudine nordică și sudică, adică de o parte și de alta a ecuatorului. Acest arbust crește la altitudini care se situează între 200 și 1200 de metri.
1: Plantă tropicală. Am notat!
2: Am o mare rugăminte la voi.
1: Te ascultăm!
2: Vă rog să-mi permiteți să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa este, Iți, așa este, Biții. Nu am terminat expunerea datelor, dar promit că voi continua data viitoare.
1: Bine.
2: Pentru că acum singurul lucru care s-a terminat sunt acumulatorii mei. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimi tot! Un ibricul de cafea. Aprinde și o narghilea. Sunt un sultan pe nava mea. Comentează cineva.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.

0: face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: Alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
2: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Putem să ne jucăm și al negru, nu sau da?
2: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte: alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
3: Mă poate provoca bici.
1: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce zi internațională e azi?
3: Nu prea știu.
1: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
3: Bine.
1: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
3: Desigur.
1: Și cum arată?
3: E siameză.
1: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
3: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
1: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
3: Eu, da.
1: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
3: Bine.
2: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
1: Jocurile itibiții.

0: doop doop doop.
1: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: tragem vreo 2-3.
1: Bună, Eci, bună, Bici, sunt Teodora și vreau să vă spun o glumă pe care am inventat-o acum în mașină. Cum îmbrățișează o nouă mașină în public fără să-i fie rușine? Butonând telefonul în timp ce merge, adică intră în mașină. Pa! Eci, bună, Bici, sunt Ana de 11 ani și am o glumă inventată de mine. Cum zice o vacă, sunt mult prea grasă. Sunt mult prea grasă.
2: Bună, Bici, eu sunt Teofil din Iași, vreau să vă spun o glumă despre școală. Era odată o școală unde copiii erau un pic obraznici și ministerul a vrut să facă o inspecție acolo. Directorul școlii, ca să-i cumințească pe copii, le-a spus că dacă vor fi cuminți, le vor face piscină în curte. Copiii atunci au acceptat, s-au comportat frumos la lecție și așa. După care copiii săreau în piscină, în cap, în mâini, făceau ghiuleaua și tot felul. După care vine iarăși încă o inspecție și directorul le spune: copiii, dacă vreți, dacă o să fiți cuminți, o să vă pun și apă în piscină.

0: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: De bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi!
4: Unifest! Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
5: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 1. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Salutare, eu mă numesc Kiri și am 8 ani.
1: Bună, Iris, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este să cânt la pian.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Când aveam 3 ani, mama mi-a luat un pian. Toată lumea mă plăcea când cântam și așa mi-am dat seama că asta e pasiunea mea.
1: Și ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie?
3: Da. Ori să fac spectacole, ori să fiu învățătoare pentru copii care vor și ei să cânte la pian în viitor.
1: Faci cursuri de pian?
3: Da.
1: Zi-mi și cum se desfășoară un curs de pian.
3: Ei bine, eu o fac o dată pe săptămână și învăț o notă, învăț cântece cu note, învăț cu ce degete să folosesc și multe altele.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
3: Când te distrezi.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Nu, este foarte bine.
1: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pian, ce sfat ai avea pentru el?
3: Să aibă curaj, să fie foarte bucuros.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Să nu fie răi, să fie buni cu cei mai mici decât ei. Pentru că mie nu mi se întâmplă asta, că o fată mai mare decât mine e de vârsta mea, doar că ea e de înălțime mai mare și se crede că e șefa cu mine. Eu sunt Iris Antonia Nicolau, care are 8 ani și v-am spus despre pasiunea mea. Pa!
1: Hei! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupii!

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului. Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Cum poate să meargă oia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna galinga bebe.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bizi.
1: Dup.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochii roși? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Dup.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ah, ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Hai, câștigat și nu mă supăr.
1: Aia e foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10.30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Sunt Bitsy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: La dentist. Dentistul nu este mulțumit de clientul lui, un mafiot înspăimântător. Domnule Julie, m-ați plătit cu bancnote false. Haide, să fim rezonabili, altfel mă supăr. Mi-ați spus din fals, vă dau bancnote false, clar?
2: Fetito, dar tu de unde ai părul așa frumos? Cred că de la taică tu, că el nu mai are deloc. Sunt Patrick din București.
3: Bună, aici, bună, bine, sunt din București și vreau să spun un banc. Ce se întâmplă cu frunzele când e primăvară? Suflă crengile nasul, cad muci verzi și se fac verzi frunzele. Pa!

0: ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie. Copii sunt copii.
1: Bună, sunt David și am 10 ani. Adresa mea este... Pe bune, chiar credeai că ați zice asta într-un filmuleț pe internet? În puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Știi și tu că internetul este plin de informații, dar n-ai vrea să aibă toată lumea datele tale personale. Mă refer la data nașterii, vârsta, adresa de acasă, școala unde înveți, parolele conturilor de social media sau datele cardului bancar al părinților. Toate acestea sunt date personale, pe care e bine să le ții pentru tine atunci când ești online. Știu, e distractiv să împarți tot felul de chestii cu prietenii tăi, dar n-ai de unde să știi la cine pot ajunge toate lucrurile pe care le pui online sau le arăți în filme sau fotografii. Datele, precum parolele sau informațiile cardului, chiar n-au ce să caute în discuțiile tale online. Și nimeni n-are dreptul să ți le ceară, cu atât mai puțin persoane pe care nu le cunoști. Iar dacă ajungi pe site-uri sau aplicații care îți cer date personale, cel mai bine e să ai lângă tine un adult de încredere. De altfel, există reguli clare. Ai auzit probabil de GDPR, care spun că până la vârsta de 16 ani ți se pot colecta datele doar cu acordul unui părinte. Așa că îți dai seama că nu-i de glumă cu securitatea datelor personale. Riscul e ca informațiile tale să ajungă pe mâna unui om rău intenționat, care le poate folosi să facă rost de bani, să-ți viruseze device-urile, să-ți blocheze conturile de social media sau să te pună în situații prele sau neplăcute, online sau offline. Totuși, internetul rămâne cea mai tare invenție care ne leagă pe toți. Știai că, de exemplu, sunt peste 5 miliarde de useri activi în întreaga lume? Asta înseamnă că aproximativ 65% din populația întregii planete e online. Cum ar fi să-ți dea toți follow? Glumesc, n-ai nevoie de like-uri sau urmăritori ca să te bucuri în siguranță de tot ce îți oferă internetul. E puterea ta să navighezi online în siguranță.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Baterele Rou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Parcul Alexandru Ioan Cuza sare în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! UniFest!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Copacul. Într-o dimineață însorită, Sofia și Andrei tocmai se pregăteau să plece la grădiniță. Dintr-o dată, telefonul sună, iar tata răspunse. Din ceea ce vorbi la telefon, copiii au înțeles că tata, care era doctor, fusese chemat de urgență la spital.
1: Dragii mei, trebuie să plec. Este cineva rănit și nevoie de mine. Copii, astăzi veți merge cu mami la grădiniță, da?
0: Așa că cei doi frați de mână cu mama porniră spre grădiniță. Pe drum îi însoțeau raze vesele și ciripit de păsărele harnice, trezite dis de dimineață. Căci știți voi, copii, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Cu toată frumusețea acelei dimineți, Sofia era puțin tristă.
2: Ce este, Sofia? Ești încă somnoroasă?
3: Nu, nu-mi-e somn.
2: Atunci ce ai? De ce ești bosunflată?
3: Păi, eu voiam să mergem și cu tati și el a plecat la spital.
2: Sofia, dar tu știi că tati ajută mulți oameni acolo. Ei chiar au nevoie de el. Munca lui e foarte importantă.
3: Da, știu.
0: Oftă Sofia, parcă luminându-se puțin. Se gândea cu mândrie la tatăl ei că ce mare lucru să fii doctor. Când se va face mare, o să fie și ea doctoriță și o să facă injecții. Până atunci însă îngrijea păpușile, că ce răceau des, mai ales iarna. Cu aceste gânduri nici nu simți cât de repede ajunseră la poarta grădiniței. Andrei o luă de mână și, dându-și la revedere de la mami, începură o nouă zi în mijlocul copiilor. Și chiar urma să fie o zi cu totul deosebită, căci doamna le spusese că vor discuta despre meserii. Sofia se gândea încântată că atunci toți vor afla că tatăl ei este doctor. Într-adevăr, se așezară cu toții în cerc și educatoarea îi întrebă dacă le place o anumită îndelenicire, ce vor să devină când vor crește mari. Primul se ridică un băiețel ciufulit, cu obrăjorii roșii și spuse încântat.
4: Eu o să mă fac brutar ca tata. L-am văzut cum coace pâine proaspătă și cozonaci pufoși și covriș cu sare și cu susan și cu...
2: Îmi faci poftă! Abia aștept să crești mare și să te faci brutar. Eu o să fiu primul care o să cumpere tot ce o să coci tu în cuptor.
5: Dar tu, Andrei, dacă tot ai început să vorbești, tu ce vrei să devii?
2: Mie îmi plac mult mașinuțele. Am văzut odată cum se repară motorul și o să mă fac mecanic auto.
6: Mie îmi place să fiu cântăreață și am să și dansez.
0: Sofia îi privea pe toți cu dezaprobare. Până la urmă, nu mai a avut răbdare. Se ridică mândră și cu mânuțele în șold le spuse celorlalți.
3: Iar eu o să mă fac doctoriță și pe toți vă vindec eu dacă vă îmbolnăviți. E cel mai important să fii doctor. Uite, tati azi a mers repede la spital să ajute un om rănit. Tati este doctor!
0: Copiii începură atunci să spună fiecare că meseria lui e cea mai frumoasă sau cea mai importantă sau cea mai... Mai aveau un pic și se luau la ceartă. Doamna educatoare însă le făcu semn să se liniștească și le spuse.
5: Dragii mei, fiecare meserie este frumoasă în felul ei. Uite, priviți copacul înflorit din curtea grădiniței, cireșul nostru. Este frumos, nu?
7: Da!
6: E tare frumos!
5: Ei bine, noi toți oamenii la un loc suntem ca acel copac. Dacă i-am luat rădăcinile copacului, ar mai trăi el oare?
2: Nu, că rădăcinile iau apa și hrana lui din pământ.
5: Dar dacă l-am lăsat fără câteva crengi, ar mai fi el așa frumos?
6: Păi, ele sunt ca mâinile lui, poate că îl doare.
5: Întocmai copii. De asemenea, nu ar putea trăi nici fără flori sau fără frunze, căci ele se deschid spre soare și primesc multă lumină și căldură. Vedeți voi, fiecare parte a copacului are rolul său. Fiecare frunzuliță, fiecare rădăcinuță, fiecare floare sau fruct sau sămânță are o menire. Ele toate împreună, fără să se certe, sunt copaci.

0: Mixer cu cașcaval și pâine Graham.
1: Da, însă pâinea nu se face singură, ci este nevoie de un brutar. Așa că și el este la fel de important și la fel toți oamenii, fiecare cu menirea lui. Și dacă toți trăim în armonie și ne respectăm, atunci lumea toată va fi asemenea cireșului nostru, la fel de fericită și de frumoasă. Așadar, orice meserie este importantă și fiecare are frumusețea ei, dacă o faci cu drag și cu pricepere. Iar acum, uite, a ieșit soarele! Eu zic să ieșim afară, să ne așezăm sub cireșul nostru din curte și să continuăm discuția acolo. Hm? Abia aștept să aud la ce meserie v-ați mai gândit!
2: Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
7: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție, decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: târgu de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că îi fâlfâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumă vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună, Iti, bună, Biți, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

Este ora 3. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.

0: mi-aduc aminte că Zimi ne-a promis ceva.
1: Păi dacă ne-a promis, înseamnă că se va ține de cuvânt. Dar eu nu mi-aduc aminte. Ce ne-a promis?
0: Ne-a promis că ne va vorbi despre cafea, mai ales despre cafeaua turcească.
1: Acum îmi amintesc. Păi atunci e simplu, Zimi tot.
2: Da, Biții, recepție, ca de obicei.
0: Inițiază, te rog, secvența de căutare cu subiect cafeaua.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect cafeaua. Rezultatele sunt salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata, poți începe.
2: Cafeaua, ca orice lucru de pe pământ, are și ea o istorie.
1: Sper că nu egiptenii au descoperit-o.
0: De ce cafeaua se numește cafea?
2: Asemănările fonetice dintre cuvântul cafea și echivalenții săi europeni, adică în italiană cafe, în franceză cafe și coffee în engleză, de exemplu, i-au determinat pe oameni să creadă că numele provine de la Caffa, provincia etiopiană de unde cafeaua își trage obârșia. Dar o altă ipoteză a sugerat că acest cuvânt provine din arabescul quahec, care înseamnă stimulent.
1: Stimulent! Cuvântul arab quahec! Gata! Am notat!
0: Care este istoria cafelei?
2: Istoria cafelei Iții este la fel de bogată ca însăși cafeaua, datând de mai mult de 1000 de ani. În Occident, istoria cafelei începe acum 3 secole, dar în Orientul Mijlociu, ea este consumată de toate păturile sociale încă din vechime. Prima referință la cafea din surse înregistrate datează din secolul al IX-lea, dar cu multe secole înainte existau legende arabe despre această băutură misterioasă și amară cu puteri stimulatoare. Primele plante de cafea au fost aduse pe coastele Mării Roșii din Africa. La început, cafeaua era considerată un aliment și nu băutură. Triburile est-africane măcinau boabele crude de cafea și, prin amestecarea cu grăsime animală, obțineau astfel o pastă, pe care o modelau sub formă de bile. Acestea erau consumate de războinicii tribului pentru a avea mai multă energie în timpul luptelor.
0: Deci cafeaua este un energizant.
2: Da, Iții, așa cum am mai spus. Și legat de acest fapt, vă pot spune și două legende despre proprietățile cafelei.
1: Te ascultăm!
2: Începând cu anul 1000, era noastră, renumitul tămăduitor Avicena administra cafeaua în chip de medicament. Etiopienii obțineau un fel de vin din fructele de cafea prin fermentarea în apă a boabelor uscate. Cafeaua creștea în mod natural și în peninsula Arabiei, și din secolul XI, aici cafeaua a fost preparată ca băutură caldă. O istorioară datând de pe la anul 1400 povestește despre un păzitor de capre din Yemen pe care îl chema Caldi. Și el, Caldi, a observat cum caprele sale deveneau neastâmpărate și energice după ce mâncau fructele roșii care creșteau în tufișurile necunoscute de pe aceste meleaguri. Uimit de comportamentul lor, Caldi a dus aceste fructe la o mănăstire din apropiere, unde starețul le-a fiert în apă. Acesta a obținut un lichid amar, dar aromat, foarte stimulator, care alunga oboseala sau somnolența.
1: Deci se poate spune că această plantă a fost descoperită de caprele lui Caldi.
2: Se poate spune și așa, dar este doar o legendă.
0: Și a doua legendă?
2: Cealaltă poveste este aceea unui derviș musulman, care a fost condamnat de dușmanii lui să rătăcească prin deșert și astfel să moară de foame. În delirul său, tânărul a auzit o voce care îi spunea să mănânce fructele dintr-un arbore de cafea din apropiere. Dervișul a încercat să moaie fructele în apă și când nu a reușit, pur și simplu a băut lichidul acela. Interpretând supraviețuirea și energia sa ca pe un semn de la Dumnezeu, s-a întors la ei săi și a răspândit credința și rețeta acestei băuturi. Asemenea legende sunt, bineînțeles, neconfirmate, dar există anumite fapte referitoare la răspândirea arborelui de cafea care sunt bine documentate. Se pare că originea cafelei se află totuși pe continentul african, într-o zonă a Etiopiei cunoscută și sub numele de Caffa, așa cum am mai spus. De acolo ea se răspândește în Yemen, apoi în Arabia și în Egipt.
1: Top! iarăși egiptenii. Eram sigur că va veni vorba și despre ei. S-au amestecat în toate. Dar e chiar amuzant.
0: Poți continua, Zini.
2: Cultivarea cafelei s-a extins rapid în toate aceste țări și servitul ei a devenit un obicei zilnic foarte plăcut. Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, societățile care practicau comerțul au început să-și dea seama de marele potențial pe care le reprezenta cafeaua și au lansat-o cu succes în Europa. Cererea de cafea din Orientul apropiat era extrem de mare și toate transporturile de cafea care părăseau Yemenul cu destinația Alexandria și Constantinopol erau foarte bine controlate și păzite, pentru ca nicio plantă de cafea să nu iasă din țară. În ciuda acestor restricții, musulmanii, în timpul pelerinajului lor la Mecca, au reușit să ascundă și să ia cu ei plante de cafea și astfel să le cultive în țările lor. Așa a început cultivarea cafelei până și în India.
1: A, deci Yemenul exporta numai cafeaua, dar avea grijă să nu exporte și plantele, pentru ca nimeni altcineva să nu poată cultiva cafeaua.
0: La fel cum s-a întâmplat și cu viermii de mătase în China.
1: Secret economic, am notat.
2: Cafeaua a intrat în Europa la acea vreme prin portul Veneția, unde aveau loc schimburile comerciale cu negustorii arabi. Băutura a devenit obișnuită în rândul populației în momentul în care vânzătorii ambulanți de limonadă au inclus-o în oferta lor ca alternativă la băuturile reci. De asemenea, mulți dintre negustorii europeni au început să bea cafea în călătoriile lor și au adus acest obicei în Europa.
0: Am înțeles că boabele de cafea sunt produse de o plantă. Vorbește-ne puțin despre acea plantă, Zimi.
2: Daiții, ai înțeles bine. Este vorba de o plantă. Mai exact, arbustul de cafea.
1: Arbustul de cafea? Ceva mai mic decât un copac și mai mare decât o plantuță. Ai, înseamnă că este mai mult un fel de tufă.
2: Da, Biții, un fel de tufă. Arborele sau arbustul de cafea este un membru al familiei Rubiaceae. În general, acesta nu crește decât în regiunile tropicale și subtropicale, cu ploi abundente, zona principală de cultură fiind situată între 22 și 24 de grade latitudine nordică și sudică, adică de o parte și de alta a ecuatorului. Acest arbust crește la altitudini care se situează între 200 și 1200 de metri.
1: Plantă tropicală. Am notat!
2: Am o mare rugăminte la voi.
1: Te ascultăm!
2: Vă rog să-mi permiteți să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Dar nu ai terminat!
1: Da!
2: Așa este, Iți, așa este, Biți. Nu am terminat expunerea datelor, dar promit că voi continua data viitoare.
1: Bine!
2: Pentru că acum singurul lucru care s-a terminat sunt acumulatorii mei. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biți. Ne reauzim data viitoare tot aici, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itsibitsi.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Un ibricul de cafea! Aprindu-și o narghilea! Sunt un sultan pe nava mea! Comentează cineva!

0: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Că sunetul este o vibrație. Când vorbim, corzile noastre vocale vibrează. Ele pun în mișcare moleculele de aer, iar acestea transmit vibrația mai departe. Vibrația ajunge în urechile noastre, iar acest proces se numește propagarea sunetului. Sunetul are nevoie de aer, apă sau un material solid pentru a se deplasa, dar pe Lună nu există atmosferă semnificativă. Acest lucru înseamnă că nu există aer. Nu există molecule suficiente care să transmită vibrațiile. Fără particule care să transmită vibrația, sunetul nu are prin ce să circule. Este ceea ce numim vid, un spațiu aproape gol. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim împreună curiozități despre spațiul cosmic. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Zoe, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Zoe! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este scrisul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pasiunea aceasta am descoperit-o atunci când am început să citesc.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, pentru că îmi place foarte mult și că îmi dezvolt imaginația.
0: Păi și ce meserie să faci?
2: De scriitoare.
0: Și care crezi că e drumul? Cum crezi că o să ajungi de la pasiune să devii scriitoare? Ce ai de făcut?
2: Păi cred că trebuie să scriu foarte mult până voi ajunge la vârsta când pot să practic o meserie.
0: Și atât? Doar trebuie să scrii?
2: Nu, păi trebuie să și citesc foarte mult ca să știu de unde să... Adică ca să am inspirație.

0: mea îi ajută pentru că citesc cărțile mele și atunci și ei practică acea meserie de scriitor.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de scris, ce sfat ai avea pentru el?
0: I-a spune să se apuce mai întâi de citit, să citească 2-3 cărți, apoi să se apuce de scris. Adică că nu neapărat gata, citești o carte, gata, trebuie să-ți vină ideea să scrii. Nu, trebuie să-ți citești o carte, mai stai un pic, te mai gândești și îți vine într-un moment anume.
1: Ai o carte să ne recomanzi?
0: Da, nu am o carte, am un autor. Mie îmi place foarte mult Jules Verne.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
0: Nu, nu e. Nu-mi place, adică nu am nimic care nu-mi place.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da, să citească foarte mult și să scrie ca să devină maesteți. Eu am fost Zoe și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: Συγκοπή.
1: Bună, sunt David și am 10 ani. Adresa mea este... Pe bune, chiar credeai că zice asta într-un filmuleț pe internet? În puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Știi și tu că internetul este plin de informații, dar n-ai vrea să aibă toată lumea datele tale personale. Mă refer la data nașterii, vârsta, adresa de acasă, școala unde înveți, parolele conturilor de social media sau datele cardului bancar al părinților. Toate acestea sunt date personale, pe care e bine să le ții pentru tine atunci când ești online. Știu, e distractiv să împarți tot felul de chestii cu prietenii tăi, dar n-ai de unde să știi la cine pot ajunge toate lucrurile pe care le pui online sau le arăți în filme sau fotografii. Datele, precum parolele sau informațiile cardului, chiar n-au ce să caute în discuțiile tale online. Și nimeni n-are dreptul să ți le ceară, cu atât mai puțin persoane pe care nu le cunoști. Iar dacă ajungi pe site-uri sau aplicații care îți cer date personale, cel mai bine e să ai lângă tine un adult de încredere. De altfel, există reguli clare. Ai auzit probabil de GDPR, care spun că până la vârsta de 16 ani ți se pot colecta datele doar cu acordul unui părinte. Așa că îți dai seama că nu-i de glumă cu securitatea datelor personale. Riscul e ca informațiile tale să ajungă pe mâna unui om rău intenționat, care le poate folosi să facă rost de bani, să-ți viruseze device-urile, să-ți blocheze conturile de social media sau să te pună în situații prele sau neplăcute, online sau offline. Totuși, internetul rămâne cea mai tare invenție care ne leagă pe toți. Știai că, de exemplu, sunt peste 5 miliarde de useri activi în întreaga lume? Asta înseamnă că aproximativ 65% din populația întregii planete e online. Cum ar fi să-ți dea toți follow? Glumesc, n-ai nevoie de like-uri sau urmăritori ca să te bucuri în siguranță de tot ce îți oferă internetul. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet.
2: Sunt Mara, am 6 ani și vreau să pun melodia Școala de Supereroi.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
5: Îi putem influența expunându-le cât de beneficii are natura.

0: și mai mult. Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Jocurile Itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
3: super.
2: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu. Numără de câte ori a cântat cucu.
4: Nativ artist.
2: Wow, bravo. Corect.
4: Ne gândim la același Ion, nu?
2: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
4: Ce?
2: Vreau și eu să scriu pe o hârtie Biții să văd ce scrie acolo despre mine.
4: Hai, scrie Biții și eu mă gândesc.
2: B-I-T-S-Y.
4: Deci, Biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
2: Wow, mulțumesc.
4: Biții,
2: da?
4: Vreau și eu.
2: Ce vrei, Cioco?
4: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
2: Ok.
4: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
2: Bine. I T
4: S
2: Y.
4: Ok.
2: Iubitoare. T telurică. S simțitoare. Y. A face măgarul.
4: Mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
2: Așa afli de fapt ce gândește cel de lângă tine despre tine.
4: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
2: Și vezi cum te vede celălalt.
4: Wow, Biții, you are the best.
2: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
4: Joacă. Joacă.
2: Aha.
4: Joacă-te.
0: Jocurile Itibiții.

0: arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Salut, Tici Bici. Eu sunt Filip și sunt în Cluj. Și gluma mea este că doi oameni urcau scara unui bloc. Ei locuiau la etajul 100. Unul dintre ei, care se bulbuia, zice când a ajuns la etajul 100, dar celălalt nu se bulbuia. Zice când a ajuns la etajul 100. Lasă că-mi zici când ajunge în celălalt. Adică când ajunge sus. Am uitat cheile jos. Și a coborât. Când a ajuns la etajul 50, primul dintre ei care se bărbea zice: Tu, lasă-mă că o să-mi zici când ajungem jos. Ajung jos. Tu nu știi de glumă.

0: râgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti!
0: Da?
1: Pot să cânt la pian.
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cântu doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti!
0: Da, Biții!
1: Îmi pierd memoria.
0: De când?
1: De când ce? Eti!
0: Da?
1: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
0: Biții!

Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că el mi-a plăcea melodia să o cânt, să zic apasă, apasă, apasă, apasă.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
2: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată. Iar la final, surprize pentru toți mici pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
1: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
3: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună Itzy, bună Bitzy, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă: cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
3: Bună Itzy, bună Bitzy, sunt Luca. Ca și gluma mea este: de ce parte să teagă casta vetele stata? Pentru că e verde.
4: Bună Itzy, bună Bitzy! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
5: Bună Itzy, bună Bitzy, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur. Oh, ce bine, niciodată n-am putut.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculti povești la Unifest. Iupii!

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
3: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
4: Iubi! Unifest!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună Iti, bună Bici. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce se întâmplă dacă strănută o balenă?
1: Balena când strănută te zdrobește.
0: Nu?
2: Cred că balena când strănută poate să scoată apă pe găurica aia.
3: Dacă strănută o balenă uriașă, o să fie un tsunami.
0: Nu?
4: Se cutremură apa.
0: Ha, asta e răspunsul.

0: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.

0: Joaca vine o colecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzyfitzy.ro.
1: Trăiești-ți-mă! Începe-ți-mă! Începe cum poți!
2: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: Supereroi Itzy Bitzy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că spațiul este întunecat chiar dacă soarele luminează foarte puternic? Motivul ține de un concept fizic numit vid. Vidul este un spațiu aproape gol, în care nu există aer sau foarte puține particule. Pe Pământ, cerul este luminos, deoarece atmosfera împrăștie lumina soarelui. Acest fenomen se numește difuzia luminii. Lumina există, dar nu are de ce să se lovească ca să lumineze tot în jur. De aceea vedem doar stelele, nu și un cer luminos. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi spațiul cosmic în taberele Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de

0: aminte că Zimi ne-a promis ceva.
1: Păi dacă ne-a promis, înseamnă că se va ține de cuvânt. Dar eu nu mi-aduc aminte ce ne-a promis.
0: Ne-a promis că ne va vorbi despre cafea, mai ales despre cafeaua turcească.
1: Ei, acum îmi amintesc. Păi atunci e simplu, Zimi tot.
2: Da, Biții, recepție ca de obicei.
0: Inițiază, te rog, secvența de căutare cu subiect cafeaua.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect cafeaua. Rezultatele sunt salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata, poți începe.
2: Cafeaua, ca orice lucru de pe pământ, are și ea o istorie.
1: Sper că nu egiptenii au descoperit-o.
0: De ce cafeaua se numește cafea?
2: Asemănările fonetice dintre cuvântul cafea și echivalenții săi europeni, adică în italiană cafe, în franceză cafe și coffee în engleză, de exemplu, i-au determinat pe oameni să creadă că numele provine de la Caffa, provincia etiopiană de unde cafeaua își trage obârșia. Dar o altă ipoteză a sugerat că acest cuvânt provine din arabescul quahec, care înseamnă stimulent.
1: Stimulent! Cuvântul arab quahec! Gata! Am notat!
0: Care este istoria cafelei?
2: Istoria cafelei Iții este la fel de bogată ca însăși cafeaua, datând de mai mult de 1000 de ani. În Occident, istoria cafelei începe acum 3 secole, dar în Orientul Mijlociu, ea este consumată de toate păturile sociale încă din vechime. Prima referință la cafea din surse înregistrate datează din secolul al IX-lea, dar cu multe secole înainte existau legende arabe despre această băutură misterioasă și amară, cu puteri stimulatoare. Primele plante de cafea au fost aduse pe coastele Mării Roșii din Africa. La început, cafeaua era considerată un aliment și nu băutură. Triburile est-africane măcinau boabele crude de cafea și, prin amestecarea cu grăsimea animală, obțineau astfel o pastă, pe care o modelau sub formă de bile. Acestea erau consumate de războinicii tribului pentru a avea mai multă energie în timpul luptelor.
0: Deci cafeaua este un energizant.
2: Da, Iții, așa cum am mai spus. Și legat de acest fapt, vă pot spune și două legende despre proprietățile cafelei.
1: Te ascultăm!
2: Începând cu anul 1000, era noastră, renumitul tămăduitor Avicena administra cafeaua în chip de medicament. Etiopienii obțineau un fel de vin din fructele de cafea prin fermentarea în apă a boabelor uscate. Cafeaua creștea în mod natural și în peninsula Arabiei și din secolul XI, aici cafeaua a fost preparată ca băutură caldă. O istorioară datând de pe la anul 1400 povestește despre un păzitor de capre din Yemen pe care îl chema Caldi. Și el, Caldi, a observat cum caprele sale deveneau neastâmpărate și energice după ce mâncau fructele roșii care creșteau în tufișurile necunoscute de pe aceste meleaguri. Uimit de comportamentul lor, Caldi a dus aceste fructe la o mănăstire din apropiere, unde starețul le-a firt în apă. Acesta a obținut un lichid amar, dar aromat, foarte stimulator, care alunga oboseala sau somnolența.
1: Deci se poate spune că această plantă a fost descoperită de caprele lui Caldi.
2: Se poate spune și așa, dar este doar o legendă.
0: Și a doua legendă?
2: Cealaltă poveste este aceea unui derviș musulman, care a fost condamnat de dușmanii lui să rătăcească prin deșert și astfel să moară de foame. În delirul său, tânărul a auzit o voce care îi spunea să mănânce fructele dintr-un arbore de cafea din apropiere. Dervișul a încercat să moaie fructele în apă și când nu a reușit, pur și simplu a băut lichidul acela. Interpretând supraviețuirea și energia sa ca pe un semn de la Dumnezeu, s-a întors la ei săi și a răspândit credința și rețeta acestei băuturi. Asemenea legende sunt, bineînțeles, neconfirmate, dar există anumite fapte referitoare la răspândirea arborelui de cafea care sunt bine documentate. Se pare că originea cafelei se află totuși pe continentul african, într-o zonă a Etiopiei cunoscută și sub numele de Caffa, așa cum am mai spus. De acolo ea se răspândește în Yemen, apoi în Arabia și în Egipt.
1: Top! iarăși egiptenii. Eram sigur că va veni vorba și despre ei. S-au amestecat în toate. Dar e chiar amuzant.
0: Poți continua, Zimi.
2: Cultivarea cafelei s-a extins rapid în toate aceste țări și servitul ei a devenit un obicei zilnic foarte plăcut. Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, societățile care practicau comerțul au început să-și dea seama de marele potențial pe care le reprezenta cafeaua și au lansat-o cu succes în Europa. Cererea de cafea din Orientul apropiat era extrem de mare și toate transporturile de cafea care părăseau Yemenul cu destinația Alexandria și Constantinopol erau foarte bine controlate și păzite, pentru ca nicio plantă de cafea să nu iasă din țară. În ciuda acestor restricții, musulmanii, în timpul pelerinajului lor la Mecca, au reușit să ascundă și să ia cu ei plante de cafea și astfel să le cultive în țările lor. Așa a început cultivarea cafelei până și în India.
1: Deci Yemenul exporta numai cafeaua, dar avea grijă să nu exporte și plantele, pentru ca nimeni altcineva să nu poată cultiva cafeaua.
0: La fel cum s-a întâmplat și cu viermii de mătase în China.
1: Secret economic, am notat.
2: Cafeaua a intrat în Europa la acea vreme prin portul Veneția, unde aveau loc schimburile comerciale cu negustorii arabi. Băutura a devenit obișnuită în rândul populației în momentul în care vânzătorii ambulanți de limonadă au inclus-o în oferta lor ca alternativă la băuturile reci. De asemenea, mulți dintre negustorii europeni au început să bea cafea în călătoriile lor și au adus acest obicei în Europa.
0: Am înțeles că boabele de cafea sunt produse de o plantă. Vorbește-ne puțin despre acea plantă, Zimi.
2: Daiții, ai înțeles bine. Este vorba de o plantă. Mai exact, arbustul de cafea.
1: Arbustul de cafea? Ceva mai mic decât un copac și mai mare decât o plantuță. Înseamnă că este mai mult un fel de tufă.
2: Da, Biții, un fel de tufă. Arborele sau arbustul de cafea este un membru al familiei Rubiaceae. În general, acesta nu crește decât în regiunile tropicale și subtropicale, cu ploi abundente, zona principală de cultură fiind situată între 22 și 24 de grade latitudine nordică și sudică, adică de o parte și de alta a ecuatorului. Acest arbust crește la altitudini care se situează între 200 și 1200 de metri.
1: Plantă tropicală. Am notat!
2: Am o mare rugăminte la voi.
1: Te ascultăm!
2: Vă rog să-mi permiteți să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Dar nu ai terminat!
1: Da!
2: Așa este, Iți, așa este, Biți. Nu am terminat expunerea datelor, dar promit că voi continua data viitoare.
1: Bine!
2: Pentru că acum singurul lucru care s-a terminat sunt acumulatorii mei. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biți. Ne reauzim data viitoare tot aici, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Un ibricul de cafea! Aprindu și o narghilea! Sunt un sultan pe nava mea! Comentează cineva!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Muzica mea preferată, trebuie așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Crist.

0: 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
2: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 1, 2, 3. Ce îi spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Începi tu. Adică vrei să ne jucăm asta, să vedem cum e?
2: Da.
1: Dacă tot ne-ai învățat, ghicește melodia.
2: Da.
1: Smiley.
2: Da.
3: Aprinde scânteia.
2: Da.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Cine a ghicit? Iti a zis Smiley.
4: La la la la la la la.
2: Cu plete dalbe. Moș Crăciun cu plete dalbe.
1: Da, Iti.
4: Așa e corect.
1: Bravo.
4: Deșteaptă de române.
2: Imnul României.
1: Da.
4: Bravo.
1: Hai că îmi place jocul.
4: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Ițibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
7: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
8: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
10: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
9: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În țara noastră există multe turnuri ce au ceasuri deosebite, ce indică ora sau chiar zilele săptămânii. Unul dintre acestea însă este unic în Europa, deoarece indică fazele lunii. Știi unde se află acesta? Cel mai celebru ceas din turn și unul dintre cele mai interesante din țara noastră este cel din turnul mare al cetății Sighișoara. Acesta indică, pe lângă ora exactă, și ce zi a săptămânii este, cu ajutorul unor frumoase statui înalte de aproape un metru. Fiecare statuie reprezintă o zi a săptămânii, ele schimbându-se exact la miezul nopții. Acesta este, să spunem, cel mai spectaculos ceas de turn din țara noastră. Însă mai există un ceas pe care trebuie neapărat să-l vedeți, cel de la Biserica cu Lună din Oradea. Acest mecanism uluitor este unic în Europa. Sub ceasul mare este montat în peretele turnului un glob vopsit jumătate negru și jumătate auriu, care indică ce fază a lunii este în acea noapte. De exemplu, dacă privești spre turla bisericii și vezi doar auriu, înseamnă că este lună plină. În acest caz, jumătatea aurie a globului este în afara turnului fiind vizibilă, iar cea neagră este ascunsă în interior. Apoi, prin rotirea ușoară a globului, vezi zi de zi fiecare fază a lunii, până când partea neagră ajunge în afara zidului, semn că este lună nouă. Acest mecanism vechi de peste 200 de ani este o adevărată minune a tehnicii, mai ales că nu are niciun șurub sau nit, funcționând doar cu ajutorul gravitației. Așadar, în concediu sau în vacanță, împreună cu familia, vizitați neapărat turnul cu ceas de la Sighișoara și Biserica cu Lună din Oradea. Veți descoperi lucruri uluitoare și nici nu veți ști când a trecut timpul.

0: 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Aurel Vlaicu. Dragii noștri prieteni, să nu spuneți că nu v-ați jucat niciodată de avion. Nu vă credem. Ia să vedem. Două scaune cu spătar culcat, unul pe stânga și celălalt pe dreapta, cu picioarele unite. O clanță veche pe post de manșă, plus o cască și ochelari de not. Și echipamentul este complet. Cu siguranță mulți dintre voi ați și zburat așa. Ba mai mult, vouă, băieților, v-ar plăcea să deveniți piloți când veți fi mari. Și de ce nu și vouă, fetițelor? Nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Dar câți dintre voi știu că primul avion de construcție metalică, cum sunt acelea pe care le vedem astăzi brăzdând cerul sau în aeroporturi, a fost proiectat de un român. Un român celebru, al cărui nume este purtat astăzi de un aeroport. Hai că trebuie să știți, de câteva colegi și licee, de străzi, de universitate, ba chiar și de o stație de metrou din București. Ați ghicit? E simplu! Știm că abia așteptați să aflați cum a trăit, ce a studiat și cum a ajuns românul nostru atât de mare. Da, astăzi vă povestim despre Aurel Vlaicu. Ei bine, lui Aurel Vlaicu i-a trebuit ceva timp să ajungă la performanța amintită. Mai întâi, a trebuit să se nască. Și-a făcut-o în 1882, în satul Binținț de lângă Orăștie, într-o familie de țărani. Părinții lui Vlaicu, nenea Dumitru și lelea Ana, erau doi gospodari fruntași ai satului. A fost primul dintre cei 9 copii ai familiei. Aurel era foarte bun prieten cu fratele său mai mic, Ion, care va deveni cel mai apropiat colaborator al său. Împreună născoceau cele mai năstrușnice jucării pe care le dăruiau copiilor din sat. Prin podul șurii, prin cerdace și prin casă nu găseai decât bucăți de fier pilit, rotițe și șuruburi. Ingenioasele invenții ale fraților Vlaicu. În plus, copil fiind, Aurel era preocupat de un mister de nedeslușit. Încă, de ce calul din poveste poate zbura și cei din Binținți nu?
2: În 1882, anul în care s-a născut Aurel Vlaicu, pe cer s-a văzut cu ochiul liber o stea cu coadă, cometa 1882, consemnată de astronomul regal David Gill la observatorul din Cape Town, în Africa de Sud. Robert Koch a descoperit bacilul tuberculozei și Nikola Tesla inventează primul generator electric de curent alternativ.
1: Aurel Vlaicu a început școala la Orăștie, la Liceul Reformat Calvin, liceu care astăzi îi poartă numele, și și-a luat bacalaureatul în 1902 la Sibiu. Elev fiind, Aurel repara ceasornice și încerca să construiască un perpetuum mobile. Când era în clasa 5-a, a construit o mică mașină cu aburi. Forța aburului sau a curentului electric erau mânuite de Aurel cu așa îndemânare, încât îi uimea și uneori chiar îi speria pe cei din jurul său. Știa, de exemplu, să pună capcane care să-i pedepsească pe cei care îi umblau la mâncarea din cufăr.
3: Mamă, ce m-a zguduit cozonacul ăsta!
1: La 20 de ani, Vlaicu pleacă la facultate, la Budapesta. Iată ce-și amintește Octavian Goga, aflat și el la studii, despre tânărul Vlaicu.
2: Totdeauna am simțit simpatie pentru acest băiat cu privirea aprinsă, ațintită departe, oarecum peste capetele noastre. Nu înțelegeam rostul tuturor poveștilor când vorbea despre magnetism, ori de cutare problemă de stereometrie. Eu habar n-aveam de toate astea. Dar îmi plăcea liniștea lui, seninătatea de vizionar cu care își desfășura planurile. De perpetuum mobile m-am lăsat,
1: zicea Vlaicu.
2: Nu se poate! Să știi că mă apuc de mașina de zburat!
1: În toamna anului 1903, Aurel Vlaicu sosește la München pentru continuarea studiilor. Aici își prezintă aeroplanul, o mică gânganie de lemn, de sârmă și de pânză. Zborul aeroplanului în laborator i-a uimit pe toți, colegi și profesori deopotrivă.
3: Vine spre noi! Vine spre noi!
1: În același timp, Vlaicu se ocupă de perfecționarea sistemului acustic al gramofonului făcut de el și a bicicletei, căreia îi adusese asemenea îmbunătățiri, încât, datorită unui dispozitiv montat la ea, cu o singură pedalare, bicicleta rula singură 12 metri.
3: 12 metri! Wunderbar!
1: Când îl cuprindea dorul de casă, lua vioara și cânta doine și alte cântece învățate acasă. După terminarea studiilor în 1908, tânărul inginer Aurel Vlaicu este angajat la uzinele Opel din Rüsselsheim. Este foarte iscusit și brevetează câteva invenții foarte profitabile pentru fabrică. Dar visul lui este acela de a construi un aparat de zbor.
2: Tu știi că eu numai pentru mașina de zburat trăiesc și trebuie să o fac! Opel mi-ar ajuta, dar e neamț. Nu vrea să-mi dea nimica pentru invenție, fără numai spesele pentru făcut și dacă e bună, să fie a lui. Fie! Așa n-o pupă! Na!
1: La sfârșitul anului 1908, Aurel Vlaicu revine în țară. Întoarcerea băiatului l-a pus pe gânduri pe bătrânul său tată. Acesta își aștepta fiul să vină acasă ca un om cu o situație asigurată, nu pentru a rămâne la binținți ca să construiască o mașină de zburat. În 1909, Aurel Vlaicu a reușit să ridice pe cer primul său aeroplan.
2: Primul meu aparat era tot de lemn și nu avea motor. Am legat 3 cai de el. 3 flăcăi au prins a pocni din bice și aparatul s-a ridicat la vreo 15 metri înălțime după ce a alergat câțiva kilometri pe pământ. De atunci, de câte ori mă sui în aparat, zbârnăiala motorului îmi aduce aminte de aeroplanul fără motor și înaintea ochilor, fascinați de nemărginirea văzduhului, îmi răsar cei 3 flăcăi, chiuind și pocnind cu foc din bice.
1: Tot în 1909 construiește primul avion la arsenalul armatei, intitulat Vlaicu 1. Avionul zboară fără modificări, lucru unic pentru începuturile aviației mondiale. Se numea mașina de zburat cu corp în formă de săgeată. Cu acest aparat, Aurel Vlaicu a participat la manevrele militare de toamnă, reușind chiar să ducă un ordin de luptă de la Slatina la Piatra Olt. Vlaicu 1 a fost primul avion din dotarea armatei române. În 1911, Aurel Vlaicu lansează al doilea prototip de avion, intitulat Vlaicu 2, și obține cele mai importante premii la mitingul aviatic de la Aspen, în Austria. Cu același aparat zboară la demonstrația de la Blaj, la care asistă și Caragiale. Emoționat, Nenea Iancu îl îmbrățișează pe Aurel Vlaicu spunându-i:
2: ești cel mai mare geniu al poporului nostru, băiete! Să trăiești! Avem și noi cu cine să ne mândrim!
1: În acea perioadă, demonstrațiile aviatice ale lui Vlaicu țineau pagina întâia gazetelor. Era așa de cunoscut încât copiii, dacă vedeau un aeroplan brăzând cerul, începeau pe loc să strige:
0: avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, să mă fac aviator, Vlaicu, Vlaicu!
1: Ei, într-o zi de duminică, 4 august 1912, Vlaicu a făcut o mare demonstrație de zbor la el acasă, la binținți.
0: Veniți, mă, că zboară Vlaicu!
3: Zboară Vlaicu, mă!
0: Veniți pe Topșan! Haide!
3: Uite-l, mă, că se ridică! Vlaicu!
0: Vlaicu al nostru, mă!
1: După aterizare și-a strâns în brațe mama cu dragoste și a spus:
2: mamă dragă, am zburat peste șura noastră!
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Aurel Vlaicu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro. Unifest. 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yupi!
2: Unifest!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Teodora și sunt din București, am 8 ani.
0: Bună, Teodora, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este desenul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Păi, pe la 2 ani, căci mama mi-a zis că bravo, ai făcut ceva bine. Deci am descoperit că îmi place și mai mult și mai mult desenul, pentru că m-am uitat la multe filme interesante și am văzut una cu Leonardo da Vinci care a pictat-o pe Mona Lisa și mi-a plăcut și am zis, poate o să pictez și eu un portret atât de frumos cândva. Și așa m-am apucat de pasiunea asta.
0: Și ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
1: Da.
0: Adică ce vrei să faci?
1: Adică aș vrea să expun operele mele și să le vând pe unele dintre ele ca să fac bani.
0: Adică să devii ce?
1: Să devin un artist.
0: Care sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
1: Prima oară trebuie să încep de jos, de jos, de jos, pentru că e foarte greu să devii un pictor foarte, foarte talentat. Trebuie să ai exactitate ca să faci ochiul la fel, la fel. Și trebuie să încep de la oameni care de-abia au tot ochiul negru și doar o biluță mică albă, că de acolo am început.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Mie îmi place tot.
0: Îi ajută în vreun fel pe ceilalți oameni pasiunea ta?
1: Da, le dă multă culoare și multă viață.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desenat, ce l-ai sfătui?
1: Aș sfătui să-și urmeze pasiunea și să meargă mai departe. Poate va deveni un om care a făcut un portret exact, exact la fel ca mama lui sau tatălui.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Am un sfat să nu mai polueze deloc, pentru că rănește foarte tare planeta. Și cam atâta. Eu am fost Teodora, mulțumesc că m-ați ascultat. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

pentru Iunie, sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Iunifest. Iupii!

0: acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un por mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
5: Bună, Iți, bună, Biți, sunt Teodora și vreau să vă spun o glumă pe care am inventat-o acum în mașină. Cum îmbrățișează o nouă mașină în public fără să-i fie rușine? Butonând telefonul în timp ce merge, adică intră în mașină. Pa! Iți, bună, Biți, sunt Ana de 11 ani și am o glumă inventată de mine. Cum zice o vacă, sunt mult prea grasă. Sunt mult prea grasă.
6: Bună, Biți, eu sunt Teofil din Iași și vreau să spun o glumă despre școală. Era odată o școală unde copiii erau un pic obraznici și ministerul a vrut să facă o inspecție acolo. Directorul școlii, ca să-i cumințească pe copii, le-a spus că dacă vor fi cuminți, le vor face piscină în curte. Copiii atunci au acceptat, s-au comportat frumos la lecție și așa. După care copiii săreau în piscină, în cap, în mâini, făceau ghiuleaua și tot felul. După care vine iarăși încă o inspecție și directorul îi spune: copiii, dacă vreți, dacă o să fiți cuminți, o să vă pun și apă în piscină.

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
0: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
3: Îi putem influența prin filmulețe educative, explicându-le ce se întâmplă, putem să-i ducem chiar la un muzeu să afle ce se întâmplă prin cărți.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: 3, 2, 1, yuppie! Yuppie! Saremo in sus de bucurie! Yuppie!
2: Pentru iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Yuppie!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: copii sunt copii.
1: Bună, sunt David și am 10 ani. Adresa mea este... Pe bune, chiar credeai că zice asta într-un filmuleț pe internet? În puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Știi și tu că internetul este plin de informații, dar n-ai vrea să aibă toată lumea datele tale personale. Mă refer la data nașterii, vârsta, adresa de acasă, școala unde înveți, parolele conturilor de social media sau datele cardului bancar al părinților. Toate acestea sunt date personale, pe care e bine să le ții pentru tine atunci când ești online. Știu, e distractiv să împarți tot felul de chestii cu prietenii tăi, dar n-ai de unde să știi la cine pot ajunge toate lucrurile pe care le pui online sau le arăți în filme sau fotografii. Datele, precum parolele sau informațiile cardului, chiar n-au ce să caute în discuțiile tale online. Și nimeni n-are dreptul să ți le ceară, cu atât mai puțin persoane pe care nu le cunoști. Iar dacă ajungi pe site-uri sau aplicații care îți cer date personale, cel mai bine e să ai lângă tine un adult de încredere. De altfel, există reguli clare. Ai auzit probabil de GDPR, care spun că până la vârsta de 16 ani ți se pot colecta datele doar cu acordul unui părinte. Așa că îți dai seama că nu-i de glumă cu securitatea datelor personale. Riscul e ca informațiile tale să ajungă pe mâna unui om rău intenționat, care le poate folosi să facă rost de bani, să-ți viruseze device-urile, să-ți blocheze conturile de social media sau să te pună în situații prele sau neplăcute, online sau offline. Totuși, internetul rămâne cea mai tare invenție care ne leagă pe toți. Știai că, de exemplu, sunt peste 5 miliarde de useri activi în întreaga lume? Asta înseamnă că aproximativ 65% din populația întregii planete e online. Cum ar fi să-ți dea toți follow? Glumesc, n-ai nevoie de like-uri sau urmăritori ca să te bucuri în siguranță de tot ce-ți oferă internetul. E puterea ta să navighezi online în siguranță.

0: Da, sari în sus de bucurie!
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: pe Itzy Bitzy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitzy Party cu DJ Todi. Se mai trană, na, na. Emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Todi, supereroul care activează puterea bucuriei și recunosc, poate activez și puțină trăznaie. Pentru că mă gândeam la provocările dintre noi și cum de foarte multe ori, ori de câte ori îți dau câte o provocare, tu mă învingi sau se întâmplă să încerc să ne jucăm ceva și mă învingi și acolo. Ei bine, astăzi... N-ai cum să mă mai învingi, am venit să-mi iau revanșa, pentru că provocarea de astăzi este o provocare de imaginație. Dar vreau să văd cum gândești tu o petrecere. O să fie simplu, zice, a, lasă că îmi spune care e treaba cu petrecerea și eu îi spun, nu, este mai greu de atât, pentru că astăzi facem un party în burta unei balene. Ia să văd eu acum dacă ești în stare să răspunzi provocării mele. Eu știu că ești în stare, dar să vedem cine este curajos să-mi spună de la cap la coadă. Adică cum intri tu în burta balenei, cum decorezi, cine vine acolo, cine are curajul să meargă acolo. Aici este ideea și aici este șmecheria, așa că hai să te văd dacă reușești să construiești de la A la Z un party în burta unei balene. Cum faci cu muzica? O să se audă bine? N-o să se audă? Nu știu. Gândește-te și spune-mi la 0725 300 700. Eu deja m-am gândit la petrecerea perfectă din burtea balerei. Acum e rândul tău. Hai și apoi comparăm ideile, bine? Între timp ascultăm, că te lasă, te gândești, ce crezi? Între timp spuneam, ascultăm I Good de la Band Together Project. Hai să vedem cum facem noi party în seara asta în burta unei balene.

0: Și noi suntem bine, mai ales aici unde activăm super puterea bucuriei. Ia să vedem cum arată pentru tine un party în burta unei balene. De la A la Z îmi spui la 0725 300 700. Hai să auzim.
1: DJ Dodi, sunt Vlad din Bacu, am 8 ani și pentru că în stomacul unei balene este substanța aia care te dizolvă. Ideea mea este un submarin sau o barcă indestructibilă.
0: Așa.
1: O cameră gigantică, aproape cât poată burta, cât să poată să fie partiul ăla acolo. Și să în parte să fie multe aparate în care scrii numele unei mâncăruri și o faci și să fie și supereroi țibiți pentru cântece, că știu că tu, DJ Dodi, ești cea mai bună DJ. Pa!
0: Nu numai că sunt cel mai bun DJ și aș fi perfectă în burta balenei, pentru că eu sunt sigură că acustica din burta unei balene este foarte bună, adică s-ar auzi grozav muzica și m-aș folosi de treaba asta. Te-am aplaudat pentru că ești prima persoană care și-a imaginat o petrecere în burta unei balene, ceea ce mi se pare incredibil. Ai fost atât de curajos să fii chiar prima persoană care îmi spune cum gândește această petrecere și mi se pare foarte, foarte tare. Felicitări! Ia să mai aud!
2: Bună, DJ, eu sunt Casia, am 7 ani și cum cred eu că ar fi o petrecere în burta balenei, ar fi cam așa. Eu cu familia mea ne plimbam pe barcă și o balenă ne-ar fi înghițit.
0: Așa.
2: Iar venea în barcă, aveam o boxă și pe boxă am pus muzică. Iar după am făcut din tot ce găseam noi pe acolo prin burta balenei foarte multe decorațiuni. Iar
0: tare.
2: Am dat muzica la maxim și balena aceea scos singură.
0: Foarte tare.
2: Și mi-am petrecut ziua înapoi pe mare.
0: Grozav, îmi place mult de tot. Ai gândit-o de la A la Z exact așa cum am cerut. Cum intrați în burta balenei, cum ieșim, care-i treaba, cine pune muzică, cum arată, cine intră, cum vine, cum decorăm. Uite că începeți să vă gândiți la asta și îmi place la nebunie. Sunteți plin, plin de imaginație. Abia aștept însă și mesajul tău. Da, da, vorbesc cu tine, cel care încă nu ai trimis mesaj vocal la 0725 300 700. Ia spune-mi, cum arată un party în burta unei balene? Da, de la A la Z, adică de la cum intri și până la cum ieși. Vreau să știu tot!

0: alții tibiti party, dar astăzi ai provocare grea, trebuie să-ți imaginezi că vrei să dai un party în burta unei balene și da, știu, asta poate fi foarte complicat, mai ales dacă nu ești foarte bine pregătit. Tocmai de aceea te întreb, cum faci tu asta? Cum e posibil un party în burta unei balene de la A la Z? Cum intri? Pe cine inviți? Cum intrăm acolo? Din ce facem decorațiuni? Că uite, mi-au dat și prietenii idei. Sunt foarte curioasă să văd dacă te va încurca această provocare. Ia să vedem la ce te-ai mai gândit.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Iași.
0: Bună, David!
1: Am aproape 8 ani și cum aș intra în burtă unii balene și ce petrecere aș face este așa. Cum aș intra în burtă balenei? Păi m-am gândit și eu am alunecat în burtă ei și lași și invitații mei. Ei sunt prietenii mei și colegii mei de la școală și o să decorez și să dansăm mult în burtă balenei.
0: Ce tare! Pași, îmi place! Domnul,
1: să pui jocul cu Lolo pe Golden și flori slava pe pipi tău și sub și muzica sub pe statuile muzicale. Pa, e super meu pe fea pati besc.
0: Și eu, adică David, tu vrei să ne jucăm toate cele trei jocuri pe care le avem? E bine, hai că mă mai gândesc cum facem să le adunăm și pe ele cumva la un loc și să le facem pe toate astăzi. Să știi că mi-a plăcut mult de tot că ai spus că aluneci în burta balerei. Îmi place foarte tare ideea. Ia să vedem, tu cum te-ai gândit că arată un party în burta unei balene? Cum ajunge să se întâmple această petrecere în burta balerei? Abia aștept să-mi spui asta dacă nu e provocarea destul de prea grea pentru tine. 0725 300 700. Și na, că te-am provocat, ce să mai. Hai să ascultăm și niște muzică în schimb. Și bineînțeles că nu mă pot abține, punem What Makes You Beautiful, melodia sugestie de la Matei de 7 ani din Râmnicu Vâlcea. Mulțumim!

0: pus în burta balenei? Poate balena crede că îi facem o dedicație și zicem că vorbim despre ea când spunem că nu știe că e frumoasă. Ar fi foarte drăguț! Așa poate am îmblânzi balena și ne-ar da drumul exact la momentul potrivit să mâncăm tortul. Ar deschide gura mare și pe gura ei ar intra un tort gigant și uite așa se termină petrecerea. Ce părere aveți? Ia să vedem cum arată pentru tine acest party în burta unei balene. 0725 300 700. Hai să aud!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani.
0: Bună!
1: Și aș vrea să fac pe balena să strănute. După te-aș invita pe tine, am decorat și am ascultat Itzy Bitsy Party înregistrat. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Te pup și
1: eu. Te rog eu mult, mult, mult să pui School of Rock și Zoo.
0: Gata, punem School of Rock și Zoo, promit, promit. Și să știi că îmi place mult de tot ideea ta. Și să știi că mă și pricep foarte bine la decorat. Deci te-ai gândit grozav să mergem noi înainte să decorăm. Mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din București. Am 7 ani și cum aș vrea să fac eu în burtea balenei? Aș vrea să pun o barcă cu o cameră super, super, super mare, care înăuntru să aibă foarte multe luminițe și tort. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Și să știi că ai zis de tort și deja burtica mea face vreau, vreau, vreau. Pe cuvânt zic, chiar zici că e burta balenei, burta mea.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 4 ani. Și cum o să facem o petrecere în burta balenei? O să fie așa. O să plutim pe o plută pe mare unei pe mare cu multe balene. O balenă o să ne închide și la final o să decorăm multe balene cu panglici și betială.
0: Ce drăguț!
3: Și o să existe toate animalele și toate animalele care există o să fie din ciocolată și o să aibă curaj să intre tu, DJ Dodi, Itzy Bitsy, Zăpă, Spark și eu. Pa, pa!
0: Să știi că îmi place și cel mai tare îmi place e că ne-ai invitat pe toți. Așa cum vă invit eu pe voi acum la statuile muzicale! Unde știți deja regulile, mai întâi așteptăm minionul să țipe. Hai că a țipat, am pus golden exact așa cum ați cerut. Ne vom juca statuile muzicale, muzica va cânta, tu vei dansa, e foarte simplu. Dar dacă muzica se oprește, trebuie să te oprești și tu, că ești statuie. Hai să vedem.

Ce faci? Ce faci? De ce dansezi? Dar nu mai dansa, dar de ce să dansezi? Dar ești statuie. Ia să vedem. Na, nimic? Hai mă măcar. Oh, eu te mă

Like I'm born to be. La la la, la la la. Hai mă, râzi, măcar, nici măcar nu te fac să râzi. Ai zâmbit! Te-am prins! Ce mă bucur! Te-am păcălit, te-am păcălit, da! Și ne legănăm ca frunzele. Așa, așa, așa. Ah, ce frumos! Voi încă dansați, da? Adică nu mă păcăliți. Așa, foarte bine. Ia uite, vezi, acuz a oprit muzica și trebuie să te oprești de tot. Ia, te-ai oprit? Nu te mai miști deloc, deloc, deloc? Foarte bine. Ai, ai, ai, am senzația că nu te-am

Ne, uite că una. Te-am prins de data asta. Hai că am și eu un punct. Vezi, te-am zis eu că o să vreau să trișez. Nu e vina mea. Asta este. Mi-a spus chiar o persoană dintre voi să fiu mai șireată. Uite că astăzi mi-a ieșit. Te-am prins odată și mă bucur. Hai să vedem cum arată în schimb partiul în burta unei balene. Că și acolo ne jucăm statuile muzicale, nu-i așa?

0: Oral B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzybitzy!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzybitzy FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: trăită și cea mai fi.
1: Itzy Bitsy Party, într-adevăr, este o emisiune ta-na-na, pentru că provocarea de astăzi este să te gândești cum arată un party în burta unei balene. Adică de la A la Z. Cum ai intrat? Cum ai decorat? Cine a venit acolo? Care-i treaba cu party-ul ăsta? Se poate? Nu se poate? Îmi spui chiar tu la 0725 300 700. Ia să aud!
2: Bună seara, DJ Dor, eu sunt Maria din București, am noua, și cum ar fi o petrecere în balenă, am fi eu cu mami și cu tati, am mâncat și am pune decorațiuni, o să punem decorațiuni de sigur cu pești,
1: normal.
2: Am mâncat tort și când doarme balena, mai punem și muzică, pa DJ Dor.
1: Când doarme, păi n-o trezim pe balenă! Da, s-ar putea să fie o idee bună, că nu știu dacă aude chiar așa din burta ei. Nu știu, o să mă gândesc și eu la asta, mulțumesc pentru sugestie!
3: Bună, DJ Dodi, sunt David, din așa 7 ani și cum ar fi într-o burtă, cum ar fi petrecerea într-o burtă a balenei, ar fi eu cu familia mea, aș sta pe barcă, indestructibilă, făcută din aur,
1: wow.
3: Și după aia o balenă rechin ne-ar înghiți și după aia, așa, am făcut o petrecere și am dat muzica la maxim și am tot am dansat, până balena ne-a scuipat afară și cu super viteză ne-am dus direct la plajă. Pa, Dodi,
1: ce bine sună!
3: Zici...
1: Te pup și eu și să știi că sună foarte bine ideea ta, îmi place!
4: DJ Dodi, eu sunt Andreea, am 7 ani, sunt din Baleni de Mute și eu, dar aș organiza-o pentru începuta balenei, aș vrea să fie așa, intri prin dura balenei, te gândi la culimba, apoi intri în burta ei, unde să bești t-shirt care se joacă cu tine și după ce te joci cu peștișorii, te dai pe o spază biniata din alge și nu o găsești peștișor comestibil și după aia poate te dai pe stropinetul care face bu pe sus și dacă vrei să ieși, te ia cu stropinetul, te pune sus și te lasă pe capul ei. Pa! Pupiște și bici pe braț fericit!
1: Să știi că îmi place mult de tot, te-ai gândit la toate detaliile. Și uite, eu am găsit noroc cu voi, că mi-ați sugerat să pun melodia asta. Am găsit melodia perfectă pentru această petrecere din burta balenei. Ce credeți, ar trezi-o și ne-ar da afară?

0: pricepeți. Ce bine că avem și instrumentiști aici în Burta Balenei, că ne place muzica live, nu-i așa? Bun! Ia să vedem cum arată pentru tine partiul acesta în Burta Balenei. 0725 300 700. Și îmi spui chiar acum că nu mai am răbdare, ia să aud.
1: Una DJ de Odis, Maria din București, și am 8 ani, iar eu în burta unei balene așa și așa. O să iau boxa karaoke cu microfon la mine și o să dansez înăuntru și dansul meu o să fie cu ciupitori de burta balenei și tropălit și o să dansez atât de tare și muzica o să fie dată atât de tare și o să o gâdil atât de tare cu ciupiturile încât ea o să mă scui pe afară, deoarece se va speria de mine și va crede că e un șoricel în burta ei care o gâdilă foarte tare și nu cred că ar vrea să aibă așa musafiri nepoftiți.
0: Așa e! Ce drăguț! Îți mulțumesc mult pentru mesaj! Ia uite ce zice și Matei de 8 ani din Râmnic cu Vâlcea. Am ajuns în burta balenei și când mă plimbam cu o barcă mică și dintr-o dată a deschis gura mare și m-a înghițit din greșeală. Dar nu a fost înfricoșător deloc, spune Matei. Înăuntru e ca o cameră uriașă, caldă și puțin moale, ca un balon gigant. Se aude glu-glu de la apă și bum-bum de la inima ei ca o tobă. Pereții lucesc puțin de parcă ar fi lumini de petrecere, iar niște peștișori colorați înoată pe lângă mine ca niște invitați la party. Ia uzi, e amuzant, zice, și ciudat în același timp, ca o aventură secretă în ocean. Ce tare a fost! Îmi place mult de tot că ai scris-o, în felul ăsta pot să... Poți să-ți minte, zici că e o poveste. Wow, ce mișto. Bravo, Matei, îți mulțumesc mult de tot. Ia să mai auzim.
1: Eu sunt Adina Maria Dumitrescu, am 8 ani, sunt din București. Și ce parte aș face eu în burta balenei este așa: să aduc un tort mare, uriaș, să pun ghirlande peste tot și să mă joc foarte frumos cu prietenii. Papa DJ Dodi.
0: Îmi place mult de tot. Hai și îți chem și toți prietenii tăi. Ce tare.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric și m-am gândit la petrecerea în burta unui palene să fie cu dor cu Loro Park, cu animale înăuntru, cu papagali, cu panda, ca să fie cu cașorici și atât.
0: Îmi place!
1: Pupici cu sclipici!
0: Au, te pup și eu pe tine, mai ales acum că avem petrecere, zici, ma, ne pupăm între noi așa, ba, ba, ma, ma, ma, trecem pe la toată lumea, ne pupăm pe obraz, ne îmbrățișăm și bineînțeles că ascultăm și Zoo de la Shakira.

0: La, la, la. Ia că mi-a plăcut. Mi-a plăcut, da, am cântat și eu puțin. Ce dacă am falsat? Nu contează, că nu știe nimeni că eu nu știu de fapt să cânt. Important este cum aș cânta în Burta Balenei, că acolo se aude cu adevărat. Are eco, are, oare are? Uite că nu știu. Ia să-mi spui tu.
1: Zice, doar ce sunt, are hodoane, putem plăiești. Am 8 ani și ce, cum am făcut, o să o să fac provocarea ta. Stai să amintesc. Să fac parte într-o burtă unui balene este să te invit pe pe toți supereroi itibici, pe tine, Gigi Dodi, pe toți supereroi, mami, tate, prieteni. Și cum intră în burta unui balene este prin nu știu prin ce, dar pa, te rog să ne jucăm Floor is Lava pe Golden.
0: A fost deja Golden, dar promit că ne jucăm în seara asta Florislava. Sunt datoare cu Florislava, așa că pregătește-te, că cine știe, poate chiar acum jucăm. Mai ascultăm niște mesaje.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Deo din București și ideea mea pentru un party într-o balenă este așa. Vom avea un tub în care o să-l conectăm în gura balenei și în gura balenei vom pune niște bare de metal pentru a nu... pentru balena, ca balena să nu închidă gura.
0: După aceea, ce interesant.
2: Vom lua o cabină de metal masiv și o vom introduce în balenă și acolo o să fie boxe și un DJ pentru o petrecere frumoasă, să fie cu multe LED-uri. Și da, asta e ideea mea pentru un party într-o balenă.
0: Recunosc că sună foarte interesant. Te pup și eu. Ia, uzi LED-uri, lasere, chestii. Aici m-a dus cu gândul, îți dai seama. Foarte interesant. Hai, este rândul tău să-mi spui. Pare cum o să fie.

0: Da, da, da, da, da, rămâi acolo, rămâi acolo. Game over, păi da, dar rămâi acolo cu cuța, ce să-ți fac? Asta e, te-am păcălit de două ori, te-am păcălit și de două ori, te-am prins. Eu așa zic, dacă vrei să mă contrazici, știi ce ai de făcut? Îmi spui printr-un mesaj vocal. DJ Dodi, să știi că m-ai păcălit, dar doar o dată sau... Vedem, eu cred că te-am prins de două ori. Așa că îmi spui la 0725 300 700 și dacă tot îmi dai mesaj, îmi zici și cum arată un party în burta unei balene. Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Ștefan din București. Am 6 ani.
0: Bună.
1: Și cum cred eu că o să fiu petrecere în burta unei balene este așa. Eu odată mă plimbam cu barca pe delta Dunării.
0: Wow,
1: și deodată o balenă m-a înghițit.
0: Înțeleg?
1: Și eu mă duceam la o petrecere și aveam și decolațiuni. Făceam 6 ani și atunci m-am jucat și am mâncat tort. Pa, DJ Dodi!
0: Ce tare! Îmi place mult de tot și îmi place că a venit balena în delta. Bună, eu sunt Robert, am 10 ani, sunt din Iași și aș vrea să am un șobolan negru. Da. Uite, Robert vrea un șobolan negru, mă, nu îi trebuie lui balenă. Păi și cum faci, măi, petrecerea în burta șobolanului sau nu faci petrecere? Vrei doar să ai un companion, șobolan negru? Să știi că ar fi drăguț. Sper să-l primești.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefi, așa. De ani și povestea cu balena este așa. Într-o zi, când mergeam cu părinții mei la cazinou, o balenă mare veni din mare și ne înghiți pe noi trei.
0: Wow.
2: Și tati a scos o boxă din buzunarul lui și mami a pus muzica tare și noi am dansat fără. Și când mami a pus muzica mai tare, balena nu mai suporta și după aia ne-a scuipat și noi am dus acasă. Pati de doti tare. Cu scuipicioși.
0: Sper că v-ați distrat în burta balenei, ce să zic. Mai ales mă place că și părinții au fost bine pregătiți, adică tati avea boxa, mami a pus muzica. Îmi place foarte tare că e implicat în felul ăsta. Felicitări!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ilinca din Iași. Am 9 ani, iar petrecerea mea în burta unei balene ar arăta așa. Ar fi o casă foarte, foarte mare.
0: Așa.
3: Cu diferite decorațiuni, mai ales intestinele balenei. Și atunci când va veni vremea tortului, o voi face pe balena să dușească și va aspira un tort foarte mare. Pa!
0: Ce drăguț! Îmi place mult de tot. Dar chiar așa, împărțim și noi tort cu balena asta, că ne lasă să facem petrecerea la ea în burtică? Hai să ne gândim, da?
4: Dodi, eu sunt Catica din București și aș vrea ca petrecerea din burta balenei să fie cu un tort de ciocolată în formă de balenă.
0: Da!
4: Și decorațiuni albastre și cu balene, pa, DJ Dodi!
0: Da, mulțumesc, Catica!
5: Dodi, eu sunt Ilena din București și am 11 ani.
0: Bună.
5: Și aș vrea ca petrecerea în burta balenei să aibă un tort în formă de balenă și decorațiuni tematice, pa, DJ Dodi!
0: Să știi că îmi place mult de tot, v-ați gândit la treaba asta cu decorațiuni. Dar cum ajung decorațiunile alea tematice să fie în burta Ilenghitei, ea singură sau cum? Mulțumesc!
6: Bună, DJ Dodi Sumelia din București. Am 7 ani. Și cum ar fi o petrecere pentru mine în burta unei balene? Ar fi eu cu familia mea, am bune decorațiuni, am mâncat tort și am sărbătorit.
0: Îmi place! Mamă, cât e cu mâncare, îmi place la nebunie. Cel mai mult îmi place.
7: Bună, sper, dar eu sunt Robert din Iași, am 7 ani. Și cum m-am gândit eu că ar fi un party în burta unei balene, ar fi să intrăm noi din greșeală în gura balenei și să dăm și să pregătim un tort, multe lucrări, baloane și muzică tare și așa ai și tu un party. Pa, pupit cu clipici pe obraz, fericiți!
0: Te pup!
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andreea și asta e pentru tine, doar pentru tine. Vreau să spun o poezie scrisă de bunica mea. La moară, la moș aici, trei furnici mergeau la moară, una cu un bob de mei, alta cu un bob de tei, iar la treia mai este azi doar un gem de ață. Ca să lege stați în gura sa, mi-i vezi împătătul și oricelul ce listesc, purecul de mămăliră, bate cu un focioresc, e un pui din filită. Iar morteanul după vată, toarce în a discipit, trebuie să întoarce și oareșmit, pitul lasă borovată. Pa, pupitul!
0: Wow, wow, nu pot să cred. Auzi, vii și tu la petrecerea mea din burta balenei să spui asta, te rog frumos. Știu că ai zis că e doar pentru mine, dar acum n-am împărțit-o și eu cu prietenii, că n-am știut.

0: Alenica Scurioasă.
1: Bună, Gildei Dorite, mine mă cheamă Alenica, mă aproape 5 ani, sunt din Iași. Și cu azi vreau să fie ziua, să fie o zi în Robalena. Este asta, cu muzică, cu baloane și cu torturi. Să se fie ziua mea și o zi viitor prietenii mei și cu colegii mei de la grădinița Zunior. Pa!
0: Foarte drăguț!
2: L-ai activat.
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ștefan din Bacău. Am 5 ani și nu mai făcut niciodată. Dar petrecerea drăguței balene este așa. Să punem, să mergem în burta balenei și un DJ normal. Pa!
0: Mai dacă n-am păcălit, asta e, eu sper că pe cineva tot am păcălit.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 7 ani.
0: Bună!
4: Și cum aș face eu petrecere în gura, în butonul balene? Sau fără, nu știu, în burta sau, da, bută. Aș face. Deci mă plimbam pe mare cu toți prietenii, inclusiv cu tine, super zău. Și deci super erou meu preferat, pentru că tu, de obicei, tu îmi răspunzi la unele mesaje.
0: Mulțumesc!
4: Aș pune un tub mare de metal ca să-mi închidă și să merg cu toți prietenii. Eu să fiu prima și să te pun pe tine acolo și să dansăm cu toții, să punem lanterne și să dansăm multe muzice.
0: Foarte tare! Sună foarte tare, mai ales că ai zis să dansăm și știi că una din specialitățile mele este dansul. Așa că vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Din păcate nu mai este timp. Mai am un mesaj, două de ascultat. Le voi asculta în privat și voi răspunde. Mi se pare că provocarea nu a fost deloc ușoară, dar voi ați răspuns atât de repede și cu atâta ușurință încât sunt foarte, foarte mândră de voi. Mai cu seamă că ați avut niște idei super ingenioase și m-ați făcut să zâmbesc cu fiecare răspuns. Sunteți minunați, chiar și în burta unei balene. Da, e adevărat. Mai cu seamă că ați adus și părinții alături de noi la petrecere. Vă mulțumesc mult de tot pentru cât de tari sunteți și abia aștept să ne jucăm și mâine altceva. Vă promit că o să fie și mai provocatoare, provocarea provocatoare. Așa că fiți acolo pe frecvență la ora 8. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
5: S-a terminat TGBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat TGBT Party, emisiune înregistrată.
6: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
9: 3, 2, 1, iupi!
10: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
9: Iupi! Unifest!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Copacul. Într-o dimineață însorită, Sofia și Andrei tocmai se pregăteau să plece la grădiniță. Dintr-o dată, telefonul sună, iar tata răspunse. Din ceea ce vorbi la telefon, copiii au înțeles că tata, care era doctor, fusese chemat de urgență la spital.
3: Dragii mei, trebuie să plec. Este cineva rănit și nevoie de mine. Copii, astăzi veți merge cu mami la grădiniță, da?
2: Așa că cei doi frați de mână cu mama porniră spre grădiniță. Pe drum îi însoțeau raze vesele și ciripit de păsărele harnice, trezite dis de dimineață. Căci știți voi, copii, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Cu toată frumusețea acelei dimineți, Sofia era puțin tristă.
4: Ce este, Sofia? Ești încă somnoroasă?
5: Nu, nu-mi e somn.
4: Atunci ce ai? De ce ești bosunflată?
5: Păi, eu voiam să mergem și cu tati și el a plecat la spital.
4: Sofia, dar tu știi că tati ajută mulți oameni acolo. Ei chiar au nevoie de el. Munca lui e foarte importantă.
5: Da, știu.
2: Oftă Sofia, parcă luminându-se puțin. Se gândea cu mândrie la tatăl ei că ce mare lucru să fii doctor. Când se va face mare, o să fie și ea doctoriță și o să facă injecții. Până atunci însă îngrija păpușile, că ce răceau des, mai ales iarnă. Cu aceste gânduri nici nu simți cât de repede ajunseră la poarta grădiniței. Andrei o luă de mână și lându-și la revedere de la mami, începură o nouă zi în mijlocul copiilor. Și chiar urma să fie o zi cu totul deosebită, căci doamna le spusese că vor discuta despre meserii. Sofia se gândea încântată că atunci toți vor afla că tatăl ei este doctor. Într-adevăr, se așezară cu toții în cerc și educatoarea îi întrebă dacă le place o anumită îndelenicire, ce vor să devină când vor crește mari. Primul se ridică un băiețel ciufulit, cu obrăjiorii roșii și spuse încântat.
6: Eu o să mă fac brutar ca tata! L-am văzut cum coace pâine proaspătă și cozonaci pufoși și covriși cu sare și cu susan și cu...
4: Îmi faci poftă! Abia aștept să crești mare și să te faci brutar! Eu o să fiu primul care o să cumpere tot ce o să coci tu în cuptor!
7: Dar tu, Andrei, dacă tot ai început să vorbești, tu ce vrei să devii?
4: Mie îmi plac mult mașinuțele! Am văzut odată cum se repară motorul și o să mă fac mecanic auto.
8: Mie îmi place să fiu cântăreață și am să și dansez.
2: Sofia îi privea pe toți cu dezaprobare. Până la urmă, nu mai a avut răbdare. Se ridică mândră și cu mânuțele în șold le spuse celorlalți.
5: Iar eu o să mă fac doctoriță și pe toți vă vindec eu dacă vă îmbolnăviți. E cel mai important să fii doctor. Uite, tati azi a mers repede la spital să ajute un om rănit. Tati este doctor!
2: Copiii începură atunci să spună fiecare că meseria lui e cea mai frumoasă sau cea mai importantă sau cea mai... Mai aveau un pic și se luau la ceartă. Doamna educatoare însă le făcu semn să se liniștească și le spuse.
7: Dragii mei, fiecare meserie este frumoasă în felul ei. Uite, priviți copacul înflorit din curtea grădiniței, cireșul nostru. Este frumos, nu?
8: Da! E tare frumos!
7: Ei bine, noi toți oamenii la un loc suntem ca acel copac. Dacă i-am luat rădăcinile copacului, ar mai trăi el oare?
4: Nu, căci rădăcinile iau apa și hrana lui din pământ.
7: Dar dacă l-am lăsat fără câteva crengi, ar mai fi el așa frumos?
8: Păi, ele sunt ca mâinile lui, poate că îl doare.
7: Întocmai copii. De asemenea, nu ar putea trăi nici fără flori sau fără frunze, căci ele se deschid spre soare și primesc multă lumină și căldură. Vedeți voi, fiecare parte a copacului are rolul său. Fiecare frunzuliță, fiecare rădăcinuță, fiecare floare sau fruct sau sămânță are o menire. Ele toate împreună, fără să se certe, sunt copacul. Trăiesc și lucrează în armonie, iar copacul este fericit. La fel este și lumea noastră a oamenilor. Fiecare are rolul său. De exemplu, Sofia, tati cu ce merge la spital?
5: Cu mașina!
7: Mm-hmm, bine. Și dacă mașina se strică?
4: O duce la reparat, la atelier.
7: Într-adevăr. Iar acolo este un om care se pricepe la mașini și care îl va ajuta. O va repara. El nu repară oameni ca doctorul, dar el repară mașini. Și astfel, tatăl tău, Sofia, poate ajunge repede la spital când este nevoie de el. La fel când ți-e foame și dorești un sandwich, te duci să iei pâine, așa-i?
5: Da, îmi place mult sandwichul cu cașcaval și pâine Graham.
7: Da, însă pâinea nu se face singură, ci este nevoie de un brutar. Așa că și el este la fel de important și la fel toți oamenii, fiecare cu menirea lui. Și dacă toți trăim în armonie și ne respectăm, atunci lumea toată va fi asemenea cireșului nostru, la fel de fericită și de frumoasă. Așadar, orice meserie este importantă și fiecare are frumusețea ei, dacă o faci cu drag și cu pricepere. Iar acum, uite, a ieșit soarele! Eu zic să ieșim afară, să ne așezăm sub cireșul nostru din curte și să continuăm discuția acolo. Hm? Abia aștept să aud la ce meserie v-ați mai gândit.
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit. Noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: ciochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: You see, now I am.